0: ფონზე შეხვდები შენ music player მოისმენ live და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე აყევი იცე ყე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ფორცმა წერტილი ჯი კლიკ და დაიწყო

Bastanet, Bastanet, Bastanet.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით ზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 16 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ყველა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაეცანი ინსტრუქციას, კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთიკებს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2 22 19 18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
9: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
6: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
8: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერ პრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
11: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა Monolith Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
12: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: Proshin, Bileda, Kordzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Supporti, Reforma, Cinevo, Lotusi, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dentali, Ultra Compacti, Nua, Vita Peroli, Tantum Verde, Nodus Naiti, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Tvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Hinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia, Media Partniori, Radio Fortuna და Fortuna Plusi.
0: Radio Fortunas sareklamo samsakhuri 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
0: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032 206 0061.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-29-06-611.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
0: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-14-24.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განაცხვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დილმშობის 9 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ყაზახეთი ცენტრალური აზიის პირველი ქვეყანაა, რომელსაც საქართველოსთან ექნება სტრატეგიული თანამშრომლობის შეთანხმება, რაც მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს რეგიონთან ჩვენი ურთიერთობების გაღრმავებაში, განაცხადა ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა. მინისტრმა საქართველო-ყაზახეთის ურთიერთობების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ყაზახეთთან ურთიერთობები ბოლო პერიოდში დინამიურად ვითარდება, ჩვენს ურთიერთობებს აქვს საკმაოდ დიდი საფუძველი იმისთვის, რომ სტრატეგიულ დონეზე გადასულიყო საქართველო-ყაზახეთის ურთიერთობები, ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი მოვლენაა, აღნიშნა მაკა ბოჭორიშვილმა. საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება გაფორმდა ერთობლივ დეკლარაციას, რომლის თანახმადაც ორი ქვეყნის ურთიერთობების სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე გადადის ხელი მოაწერეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ და ყაზახეთის პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ თოყაევმა. ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებების შემდეგ საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკის შესაბამის უწყებებს შორის გაფორმდა მემორანდუმები კულტურის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტურიზმის სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ. სპეციალურმა პენტენციურმა სამსახურმა დროას დამფუძნებლის სელენ ხოშტარიას სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში გადაყვანაზე თანხმობა განაცხადა. შესაბამისი განცხადება სპეციალური პენდენციური სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი პატარიძემ მედიასთან გუშინ მას შემდეგ გააკეთა, რაც სელენე ხოშტარიას ექიმებს მაკა იოსალიანს და ანი ქავთარაძეს შეხვდა. როგორც პატარიძემ განმარტა, შეთანხმდნენ, რომ სელენე ხოშტარიას დაახლოებით 2 დღეში კლინიკა ვივამედში გადაიყვანენ. პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი სელენე ხოშტარიას ექიმის მაკა იოსელიანის განცხადებით სელენე ხოშტარიას ვიმამედის კლინიკაში გადაიყვანენ, სადაც ჩატარდება ყველა ის სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელსაც საჭიროდ ჩათვლიან. როგორც მაკა იოსელიანმა აღნიშნა, მკურნალობა დაიწყება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩატარდება სრული კვლევა. ექიმი არ გამორიცხავს, რომ მკურნალობის პროცესში მოხდეს უცხოელი სპეციალისტების ჩართვაც. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეშვილი ნაციონალური მოძრაობის ალიანსში დარჩენა გამოსვლის თემაზე მიმდინარე დისკუსიას უაზროდ მიიჩნევს და პარტიას კონკრეტული დღის წესრიგის შექმნისა და აქტიური მოქმედებისკენ მოუწოდებს. ლევან ხაბეშვილი სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებაში წერს, რომ მნიშვნელოვანია დღის წესრიგის შექმნა, შეტევა და მოქმედება, ვისაც ჭაობში დარჩენა უნდა, ის თავად გაემიჩნევა საქმეს და გააგრძელებს ყიყინს. ბავშვურად გამოიყურება, რომ ალიანსი 3 თვის წინ შეიქმნა, ხოლო უკვე 4 თვია გაუგებარი დისკუსია მიმდინარეობს, შევიდეთ, გამოვიდეთ თუ რა ვქნათ, ეს იმიტომ გჭირს, რომ არავინ ვიცით, რას ვაკეთებთ, აღნიშნავს ხაბეიშვილი. ნაციონალური მოძრაობა მომაკვდავი ორგანიზმია და დასავლეთის ჩაწოდებით ვინც არ უნდა დაუნიშნონ ხელმძღვანელად, მათ ეს ვერ გადაარჩენს. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი თენგი შარმანაშვილი აცხადებს. მისივე განცხადებით იმდენი შეცდომა დაუშვეს, რომ თავი თვითგანადგურების რეჟიმში ჩაიყანეს. ახლა გამოსავალს ეძებენ, მაგრამ პარტიას, რაც შესთავაზეს ვითარებას, კიდევ უფრო ამძიმებს მათი რეალობის გაცნობის ტელევიზორის ჩართვა და სოციალური ქსელის ნახვა უნდა, რას წერენ ერთმანეთს, ნახავთ როგორ არიან გადასული თვითგანადგურების რეჟიმში, განაცხადა შარმანიშვილმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 10 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.
3: 9 საათი 4 წუთი საქართველოში დილამშვიდობის მათვისაც უკვე გვიძავთ და ჩვენთან ერთად ხართ კალენდარზე 30 ივნისია სამშაბათი საათი

სტუდიაში მუშაობას დაბოვიწებ და მოგესალმებით უკლებო ყველას, ვინც დილიდან მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106 და 9-ის ნახევრამდე გაგიწევთ მეგზურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დრო და დრო კი უამრავ საინტერესო და მნიშვნელოვან ამბავს მათ შორის პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებს გაგაცნობთ, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალიადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა ფორტუნა ჯიზე. მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანი, რომელიც გემოვნებიანია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
3: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental's სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: Will Smith-ი ფორტუნას დილის ეთერში, რომელიც 2005 წლის შემდეგ შარშან მუსიკალურ ფესვებს დაუბრუნდა და 20 წლიანი პაუზის შემდეგ მეხუთე სტუდიური ალბომი Based on a True Story გამოუშვა, სასიამოვნო სიახლე მაქვს ანიმაციების მოყვარულთათვის, საქმე ისაა, რომ DreamWorks-მა და Universal Pictures-მა ოფიციალურად დაანონსეს ახალი ანიმაციური ფილმი ვირი, მულტფილმი შრეკის სპინოფი იქნება და საკულტო ფრენჩაიზის ერთ-ერთი გამორჩეული პერსონაჟის ვირის ცალკეულ წარმოშობის ისტორიას ასახავს. მთავარ გმირს ედი მერფი გაახმოვანებს, რომელიც 2001 წლიდან ამ პერსონაჟის უცვლელი ხმა, ანიმაციის სიუჟეტი კი უშუალოდ ვირის წარსულსა და იმ თავგადასავლებზე მოგვითხრობს, თუ როგორ იქცა ის იმ საყვარელ პერსონაჟად, რომელსაც მაყურებელი შრეკის პაროდან იცნობს. Hollywood Reporter-ის ექსკლუზიური ინფორმაციით, ჯანკი ეკრანებზე 2028 წლის ამ დღეს, ანუ 30 ივნის გამოვა, სხვათა შორის მომავალი წლის ასევე 30 ივნის შეკის მეხუთე ნაწილს ვიხილავთ, შეკი 5 2010 წლის მეოთხე ნაწილს მოხვდება და მასში საკულტო პერსონაჟებს კვლავ ახმოვანებენ მაიკ მეიერსი, ედი მერფი და კამერონ დიასი. ამასთან სამსახიობო შემადგენლობა შეუერთდა ზენდეიას, რომელიც შეკის ქალიშვილს ფელისიას ახმოვანებს. შეკი 5-ის ოფიციალური თიზერ ტრეილერი შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა ფორტუნაჯიზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია წინქავარი გეულდებათ. რეკლამის შემდეგ კი ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ დღეისთვის.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი, ვაჟა-ფშაველას 2, პარკეტ გალერი, მეტი ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
4: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
5: მანქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
6: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
9: Liberty. ჩვენი ბანკი.
10: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
13: შეიძლება როგორც შევთანხმდით ეცნობით ამინდის პროგნოზ დღეისთვის, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 17 გრადუსამდე გადდება. ჰაერი მესტიაში 26 გრადუსი სითბო იქნება. სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში +27, ქუთაისსა და ფოთში მზიანი იქნება. სამშაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან

0: რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ნავარაუდებით ცხინვალში, 23 გრადუსამდე გატბება ჰაერი ბორჯომში, 25 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და გორში, პლუს 26 თელავში, პლუს 31 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი იქნება ზაფხულის პირველი თვის ბოლო დღე, დედაქალაქში 30 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
5: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ფაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეცვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 0322 0511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
8: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 9:51 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
3: გამარჯობა, დღეს ვეკნება საუბარი 10 ივნისის სამშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ბრესკოლისა გეომაგნიტური ეს გეომაგნიტური ენერგიები განპირობებულია დღეს სავსე მთვარეობით. სავსე მთვარეობა ნიშნავს მზის და მთვარის ენერგიათა დაპირისპირებას, რომელიც ხდება თხის კაცსა და კერჩხების ზოდიაქალურ ღერძზე. ეს მოვლენა ის მეტად განაპირობებს ტრავმლავრივ მოვლენებს, მეტად სტუნებებს, შეცდომებს, სიჯიუტის გამოვლენას, ხასიათს, ცვალებადობას, აგრესიის, დეპრესიის, კონფლიქტების ტენდენციებს გააღვივებს და ჩამთვევობასაც გაუარესებს. ყოველის წარმოთქმის ტენდენციას მოემატებს დაპირებებსაც დღეს თუ გასცემთ მათ უმრავლესობა შემგომარ შესულდება, შეიძლება გახდეს კონფლიქტების მიზეზი. ერთ სიტყვით, ნეგატიური გამოვლენების ტენდენცია მაღალია, ამით ვიღავით ყურადღებით. პროვოკაციებსაც არ აგვეთ. ახალ საქმეს ნუ დაიწყებთ, მნიშვნელოვან განსხვავებებსაც ნუ მივიღებთ. კარგია დღეს ლოცვა, კარგია მავნე ჩვენებისგან განთავისუფლება, პატიება. ბორიდო ტყიდვა გაყიდვას, ფულის სასხება გასასხებას, ხორცის, ხორცეული, ნაწარმის და ალერგიის გამოწვევი პროდუქტების მიღებას, როგორც არის თაფლი და უშადიკ თუნდაც თხილი და შეგ. არ არის სასურველი დღეს ფინანსური ოპერაციების განხორციელება, ხელმძღვანელებთან ურთიერთობა, მოვერიდოთ მანუალურ მასერს, ვაჭრობას, გაცვლით ოპერაციებს და ასევე ქორწინებას. არ არის სასურველი დღეს ახალი კავშირების დამყარება, ახალი თანამშრომლების მიღება სამსაურში. შეძლებს დაგვარად მოვარიდოთ განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა სტომატოლოგიური პროცედურების ჩატარებას. და არ არის სასურველი დღეს კვეთრი მოძრაობები, სიმძიმეების აწევა, ტატუს გაკეთება, პიგმენტური ლაქების მოშორება. ამისთვის ეს დღე არ ვარ გა. მინერალებიდან გამოიყენოთ ონიქსი, ქრიზოპრაზი, გიშერი, აკატი, მალაქიტი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში ასკვლა მეტად მოიზიდავენ თქვენ დამი სასიკეთო კოსმორნარგებს და ცხოვრების ძოლ შანსებს. ამასთან ერთად ფერებიდან ტანსაზმულში ბეჟი, მწვანე, თეთრი, ყვითელი, ლურჯი ფერები ტონები გააზლირებენ თქვენს მოზრდილობას და შარმს. შემდგომ კი ახდებიან დღევანდელი კარგი სიზმრები. დღესაც კეთვა კოლექციის შესაგროვებლად, სარესტავრაციო სამუშაოების საწარმოებლად, ექსპერტიზისათვის, ხელსწყობს იგი ასევე სარეველებისაგან ნათესების გაწმენდას. კარგია გვიანი ლუბიოს თესვა დღეს, მცენარეების მორწყვაც მისაღებია. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ძლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლები, კანისარე. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მარტებში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ იქნება სასურველი. ეს კარგია ეს დღე კუროს და კერჩხების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბულია შილდოსანთათვის და მარცხულთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მარტებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის კონკრეტული გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმოების კუთხით საშუალოა. ამ ინფორმაციით საუკეთესო როლებით მეგისურვებ ბედნიერ დღეს ამერგემ შედობებით. ასტროლოგიური პრინციპებით ვიზგავთ ხრებულია შეერაღებულია ხვალ

0: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამშვების 10 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება გაფორმდა ერთობლივ დეკლარაციას, რომლის თანახმადაც ორი ქვეყნის ურთიერთობების სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე გადადის ხელი მოაწერეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ და ყაზახეთის პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ თოყაევმა. ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებების შემდეგ საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკას შესაბამისი უწყებებს შორის გაფორმდა მემორანდუმები კულტურის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტურიზმის სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ. ყაზახეთის საქართველოს მიიჩნევს სანდო მეგობრად და მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორად სამხრეთ კავკასიაში. ამის შესახებ ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრმა ოლჟას ბექტენოვმა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძესთან შეხვედრისას განაცხადა. მისივე განცხადებით ყაზახეთი მაღალ შეფასებას აძლევს საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ჰაბის მზარდ როლს, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ცენტრალურ აზიას, სამხრეთ კავკასიას, შავი ზღვის რეგიონსა და ევროპას. ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრ ოლჟას ბექტენოვთან შეხვედრას ეხმაურება პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ჩვენს დელეგაციებთან ერთად განვიხილათ ვაჭრობისა და ინვესტიციების ზრდის რეგიონული დაკავშირებადობის გაძლიერებისა და ხალხთა შორისი კავშირების კიდევ უფრო გაღრმავების საკითხები, აღნიშნავს პრემიერი. სპეციალურმა პენტენციურმა სამსახურმა დროას დამფუძნებლის სელენე ხოშტარიას სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში გადაყვანაზე თანხმობა განაცხადა. შესაბამისი განცხადება სპეციალური პენტენციური სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი პატარიძემ მედიასთან გუშინ მაშემდე გააკეთა, რაც სელენე ხოშტარიას ექიმებს მაკა იოსელიანსა და ანი ქავთარაძე შეხვდა. როგორც პატარიძემ განმარტა, შეთანხმდნენ, რომ სელენე ხოშტარიას დაახლოებით ორ დღეში კლინიკა ბივამეთში გადაიყვანენ. ყოველთვის ვიყავი და დავრჩები ერთიანობის მომხრე, მაგრამ თუ კი აღარ არსებობს რესურსი, რომ აღმოიფხვრას ის დაძაბულობა, რომელიც არსებობს სხვა პარტიებსა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის ოპოზიციის ალიანსთან მიმართებაში, პოზიცია, რომელსაც ამ წუთას პარტიის მხარდამჭერების უმრავლესობა ითხოვს ალიანსის დატოვებასთან დაკავშირებით, სავარაუდოდ გახდება შეუქცევადი. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან სანიკიძემ განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, საზოგადოება ოპოზიციის შიდა დაპირისპირებით დაიღალა. ნაციონალური მოძრაობა მომაკვდავი ორგანიზმია და დასავლეთის ჩაწოდებით ვინც არ უნდა დაუნიშნონ ხელმძღვანელად, მათ ეს ვერ გადაარჩენს. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა განეცხადა. მისივე განცხადებით იმდენი შეცდომა დაუშვეს, რომ თავი თვით განადგურების რეჟიმში ჩაიყენეს. ახლა გამოსავალს ეძებენ, მაგრამ პარტიას რაც შესთავაზეს ვითარებას, კიდევ უფრო ამძიმებს მათი რეალობის გაცნობას, ტელევიზორის ჩართვა და სოციალური ქსელის ნახვა უნდა რას წერენ ერთმანეთზე. ნახავთ, როგორ არიან გადასული თვით განადგურების რეჟიმში, აღნიშნავს შარმანაშვილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 11 საათზე დღის ყველა მნიშვნელობას. სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გადაარეთ ეს ზაფხული ჩვენთან ერთად. რადიო ფორტუნა.
3: 106.9. 11:03 წუთია საქართველოში, დილამშვიდობის მათვინც. ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისევ აკხართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით იქმნით სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად. ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდა 6:19 დობოვალ დილის ახალი პლეილისტის starts Michael Jackson-ის ერთ-ერთი top hit-ით ვიღებთ Black or White. მოვისმინოთ, აქვე კი მინდა გითხრათ, რომ MJ-ის ბიოგრაფიულმა ფილმმა კინოგაქირავებაში ისტორიული რეკორდი მოხსნა. საქმე ისაა, რომ Michael-მა მსოფლიო მასშტაბით $977 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა და გადაასწრო კრისტოფერ ნოლანის ოსკაროსან სურათს Oppenheimer-ს, რითაც ოფიციალურად გახდა ყველა დროის ყველაზე შემოსავლიანი ბიოპიკი. აღსანიშნავია, რომ ფილმი უახლოვდება $1 მილიარდი ზღვარს და მოსალოდნელია, რომ გახდება პირველი ბიოგრაფიული ფილმი კინოს ისტორიაში, რომელიც ამ ნიშნულს გადააბიჯებს. მოეხსენებათ, ცოტა ხნის წინ Michael-მა უკან ჩამოიტოვა ჯგუფ Queen-ისა და Freddie Mercury-ის შესახებ გადაღებული ფილმი Bohemian Rhapsody, რომელიც ყველაზე შემოსავლიან მუსიკალურ ბიოგრაფიად ითვლებოდა. გახსენებთ, რომ რეჟისორ ანტუა ფუკუას მიერ გადაღებულ ფილმში პოპ მუსიკის მეფის როლს მისი რეალური ძმისშვილი ჯაფარ ჯექსონი ასრულებს. ფილმი ასახავს Michael-ის გზას ბავშვობიდან სოფლიო აღიარებამდე. ამასთან, როგორც ცნობილია, რეზონანსული წარმატების გამო Lionsgate-მა უკვე დაადასტურა, რომ მუშაობა მიმდინარეობს Michael-ის მეორე ნაწილზე, რომელიც არტისტის კარიერის შემდგომ უფრო გვიანდელ ეტაპებს მოიცავს.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ზაფხულის დრო თითქოს დნება. თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: GLB სერვისი, ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა, ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon-ის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია Alcon-ის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032 2 06 00 61.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვის ტკივილს. პანდობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30. We were good.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ნატალია იმბრულია ფორტუნას დილის ეთერში, რომელიც რუსთავში ჩანიშნულ რიკი მარტინის კონცერტს სპეციალური სტუმრის სტატუსით შეუერთდება ავსტრალიელი მომღერლის მიერ ქსელში გავრცელებულ პოსტში. აღნიშნულია, რომ ძალიან უხარია საქართველოში პირველად სტუმრობა. მე შეგახსენებთ, რომ რიკი მარტინის კონცერტი რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე 16 ივლისს გამართება ლათინური პოპის ერთ-ერთი გამორჩეული

0: არტისტი საქართველოს ასევე პირველად ეწევა ცნობისთვის, რიკი მარტინის მუსიკალური კარიერა 35 წელს ითვლის უახლოეს წუთებში. მის ცნობილ ჰიტებს შორის ერთ-ერთს მოვისმენთ, იქამდე კი რეკლამის შემდეგ გავეცნობით ამინდის პროგნოზ დღეისთვის.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოკარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-48-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე selfie-ს გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე selfie-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. მარაცი წერტილი G.
0: ფაშასე ამინდის პროგნოზი დღეისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე, 17 გრადუსამდე გადბება ჰაერი, მესტიაში 26 გრადუსი სითბო იქნება, სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში პლიუს 27, ქუთაისსა და ფოთში. მზიანი ამინდიელის დღეს ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება, ნავარაუდები ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო იქნება, ბორჯომში პლიუს 25 ახალციხეს და გორში, პლიუს 26 თელავში, პლიუს 31 რუსთავში და ბოლოს სამშაბათი მზიანი იქნება დედაქალაქშიც, 30 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 29 გრადუს გაუტოლდება.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
9: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577 24 24 25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
10: Un pasito

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. ყველაზე

0: იმასი, რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 2 511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
6: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 10 საათი 52 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დილამშდობის 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ყაზახეთში ვიზიტი ისტორიულია ქართულ-ყაზახური ურთიერთობებისთვის. ჩვენ ხელი მოვაწერეთ სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას ყაზახეთის რესპუბლიკასთან. ეს არის მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც სრულიად სხვა დონეზე აიყვანს ჩვენს ურთიერთობებს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ყაზახეთში ჟურნალისტებს განუცხადა. პრემიერის განცხადებით, ყაზახეთი საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი უმთავრესი ეკონომიკური პარტნიორი. ყაზახეთი საქართველოს მიიჩნევს სანდო მეგობრად და მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორად სამხრეთ კავკასიაში. ამის შესახებ ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრმა ოლჟას ბექტენოვმა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძესთან შეხვედრისას განაცხადა. მისივე განცხადებით, ყაზახეთი მაღალ შეფასებას აძლევს საქართველოს, როგორც რეგიონული სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ჰაბის მზარდ როლს, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ცენტრალურ აზიას, სამხრეთ კავკასიას, შავი ზღვის რეგიონსა და ევროპას. პეტერ ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელმაც არათუ არაფერი გააკეთა ამ ურთიერთობების განვითარებისთვის, არამედ პირიქით ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ დაზიანებულიყო ურთიერთობები საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის. იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შეიცვლება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რითაც გამოეხმაურა საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის უფლებამოსილების ვადის გასვლას. როგორც ყობახიძემ აღნიშნა, საქართველო მადლიერია გერმანიის წლების განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის გამო. საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადებით, საქართველოში მისი უფლებამოსილების ვადა ამოიწურა. ამის შესახებ ის X-ზე ქართულ ენაზე წერს და საქართველოს მოქალაქეებს ემშვიდობება. ჩვენი უფლებამოსილების ვადა საქართველოში დასრულდა, მადლობა ბედნიერად მომავალ შეხვედრამდე, აღნიშნავს პეტერ ფიშერი. ლევან ხაბეიშვილი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ჭკვიანი აღმოჩნდა ამ სპექტრში, თავისთავად ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, თუ რა მძიმე მდგომარეობაა აგენტურაში, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. ძალიან მძიმე ვითარებაა ჩამოყალიბებული აგენტურის შიგნით ეს პროცესები, რასაც ჩვენ ხედავთ მეტყველებს, ამაზე აღნიშნავს პრემიერი. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი ნაციონალური მოძრაობის ალიანსში დარჩენა გამოსვლის თემაზე მიმდინარე დისკუსიას უაზროდ მიიჩნევს და პარტიას კონკრეტული დღის წესრიგის შექმნისა და აქტიური მოქმედებისკენ მოუწოდებს. ლევან ხაბეიშვილი გავრცელებულ განცხადებაში წერს, რომ მნიშვნელოვანია დღის წესრიგის შექმნა, შეტევა და მოქმედება, ვისაც ჭაობში დარჩენა უნდა, ის თავად გაემიჩნება საქმეს და გააგრძელებს ყიყინს. ბავშვურად გამოიყურება, რომ ალიანსი სამი თვის წინ შეიქმნა, ხოლო უკვე 4 თვეა გაუგებარი დისკუსია მიმდინარეობს, შევიდეთ, გამოვიდეთ თუ რა ვქნათ ეს, იმიტომ გჭირს, რომ არავინ ვიცით რას ვაკეთებთ, აღნიშნავს ლევან ხაბეიშვილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 12 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. არ აქვს მნიშვნელობას აწახოთ. მთავარია ზაფხული ერთად გავატაროთ. ფორტუნა 106.9.

12:06 წუთია საქართველოში დილამშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღემილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106.9 სტუდიიდან ისავდობა მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კლავაც ჩვენთან ერთად ლიზოს უსმენდით რომელმაც დუმილი დაარღვია და ახალი ალბომის ჩავარდნაზე ალაპარაკდა არტისტმა მეხუთე სტუდიური ალბომის Beach სავალალო კომერციულ შედეგებზე საუბრისას აღიარა რომ ციფრებმა მასზე მძიმე ემოციური გავლენა მოახდინა. მომღერალმა ალბომის წარუმატებლობა მუსიკალურ ინდუსტრიაში შეცვლილ წესებს, რადიოდან სტრიმინგზე გადასვლას და მის გარშემო ატეხილ ბოლო დროინდელ სკანდალებს დაუკავშირა. მძიმე დასაწყისის მიუხედავად შემსრულებელმა თქვა, რომ არსებულ მარეალობამ, რომელსაც თვალი მალევე გაუსწორა, მუსიკისადმი მიდგომაში აცვლევინა ლიზოს განმარტებით საკუთარ თავს წარმატებას ციფრებით აღარ უზომავს და ამოყოფს იმ მუსიკით, რომელიც შექმნა. მე შეგახსენებთ, რომ ლიზომ მეხუთე სტუდიური ალბომი Beach 5 ივნის გამოუშვა. პირველ კვირას ალბომის მხოლოდ 2659 ასლი გაიყიდა, ხოლო მეორე კვირას ეს მაჩვენებელი 650-მდე დაეცა. ამასთან უკიდურესად დაბალი გაყიდვების გამო ალბომმა საერთოდ ვერ შეაღწია ამერიკის მთავარ ბილბორდის 200 საუკეთესო ალბომის

0: ახლოვდება ზაფხულის მთავარი მუსიკალური ფესტივალი, რეგიონში ყველაზე მასშტაბური მუსიკალური მოვლენა თბილისი ოლფენი არ მეთხუთმეტე სეზონით ბრუნდება. მუსიკა ათავისუფლებს ამ უცვლელი გზავნილით ფესტივალი მუსიკის მოყვარულებს 4-5 ივლისს ტრადიციულად ლისი ვანდერლენდში კლავ გაგვაერთიანებს. როგორც ალტერვიჟენის გუნდი აღნიშნავს, მრავალი გამოწვევის მიუხედავად საიუბილეო თარიღი განსაკუთრებული მასშტაბითა და სიახლეებით აღინიშნება. წლევანდელი ფესტივალი ერთგვარი შეჯამებაა იმ გზის, რომელიც თბილისი ოლფენი არმა 2009 წლიდან დღემდე გაიარა. ფესტივალის სრული ლაინაპი სხვა დეტალებთან ერთად დაგხვდებათ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა ფორტუნაჯიზე.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არასდროს უელდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. შვიდი ღამე.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია კოკაკოლა.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვლილებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
1: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით ამჟამად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 64 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 1 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს დღეს 17 საათზე გამოაქვეყნებს. კახეთის მხარეში ახალი დაცული ტერიტორია შეიქმნა. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ინფორმაციით, ის საგარეჯოს, გურჯაანისა და თელავის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე ჯამში 39877 ჰექტარ ფართობზე განისაზღვრა. ახალი დაცული ტერიტორია მოიცავს სამ კატეგორიას: ცივგომბორის ეროვნულ პარკს, სიღნაღის აღკვეთილსა და ცივგომბორის დაცულ ლანდშაფტს. ცივგომბორის დაცული ლანდშაფტის მართვას გურჯაანის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს. Авиакомпаниям Fly One Молдовის დედაქალაქიდან ბათუმის მიმართულებით პირდაპირი ფრენები დაიწყო. ზაფხულის სანავიგაციო სეზონზე Fly One კიშინაუ-ბათუმი-კიშინაუ საჰაერო ხაზზე რეისებს კვირაში სამჯერ შეასრულებს. ამ ეტაპზე ფრენები ორ შაბათსა და ხუთ შაბათს სრულდება, 14 ივლისიდან კი 4 შაბათი ცემატება.
0: Business News FM 106.9-ზე.
1: რამდენიმე წელიწადში თურქეთის უდიდეს ქალაქ სტამბოლში შესაძლოა მეორე მსხვილი საზღვაო არტერია, ეგრეთ წოდებული სტამბოლის არხი გაჩნდეს. პროექტი დაახლოებით 45 კილომეტრიანი ხელოვნური არხის მშენებლობას გულისხმობს, რომელიც შავ ზღვას მარმარილოს ზღვასთან დააკავშირებს, ხოლო სტამბოლის ნაწილი კუნძულად გადაიქცევა. პროექტის რეალიზების შემთხვევაში ზოგიერთ გემს ბოსფორის რუტაში ნავიგაცია აღარ მოუწევს, რაც მრავალ მილიონიანი ქალაქის მახლობლად ნავთობტანკერების ავარიის რისკს შეამცირებს. აღსანიშნავია, რომ ბოსფორისგან გასხოვებით, რომელიც ბუნებრივის რუტია, სტამბოლის არხი თითქმის მთლიანად ხელოვნური იქნება. ციფრული მარკეტინგის მიმართულებით გავლენიანი გამოცემის DigiDay თანახმად, ხელოვნური ინტელექტის საძიებო სისტემაში რეკლამირება მომდევნო წლებში შესაძლოა გლობალური სარეკლამო ბაზრის ყველაზე სწრაფად მზარდი სეგმენტი გახდეს. ანალიტიკოსების პროგნოზით 2031 წლისთვის AI საძიებო სისტემაში რეკლამის წილი საძიებო რეკლამის მთლიანი ხარჯის 39.2% იქნება, მაშინ როცა წელს დაახლოებით 2% მიაღწევს. და ბოლოს, თურქეთმა და აზერბაიჯანმა ტრადიციული ტკბილეულის ფახლავის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მისაღებად UNESCO-ში ერთობლივი განაცხადი წარადგინეს. დოკუმენტში დესერტი ორივე გავრცელებული სახელით ბაკლავათი და ფახლავათი აღნიშნული და ის მოხსენიებულია როგორც ქვეყნების საერთო კულინარიული ტრადიციების ნაწილი. წარდგენილ განაცხადზე საბოლოო გადაწყვეტილებას UNESCO-ს კომიტეტი 30 ნოემბრიდან 5 დეკემბრის შუალედში ჩინეთის ქალაქ სიამენში დაგეგმილ შეხვედრაზე მიიღებს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსის აღმოს ეთერში 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებათ. შეგახსენებთ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ყოველ სამუშაო დღეს 11 საათსა და 30 წუთზე და 18 საათსა და 30 წუთზე და ყოველ პარასკევს 14 საათსა და 30 წუთზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის. მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმისტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმისტელის გელით. დიმისტელი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები.

0: მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასადს შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Olpich Gupi, Ipostimebi, Oldstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction-ის საქართველო, Bekauri Arti, Philiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holding Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defender Gigi House, Media Partnerori, Radio Fortuna და Fortuna Plus.
3: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან marazi.gr.
6: დილო მშვიდობის, ჩვენისევ ერთად ვართ. მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დალღიდან 169 რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ დღეისთვის სინოპტიკოსები. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე 17 გრადუსამდე. გადფება ჰაერი მესტიაში. 26 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში, პლუს 27 ქუთაისსა და ფოთში. ზიანი ამინდიელის დღეს ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ცხინვალში, 23 გრადუსამდე გადფება ჰაერი ბორჯომში. 25 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და გორში, პლუს 26 თელავში, პლუს 31 რუსთავში. და ბოლოს მზეი კაშკაშებს თბილისის ცაზეც, ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული 30 ივნის დედაქალაქში პლუს 29 გრადუსს გაუტოლდება.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას და დეტალურ შესახებ და დაგური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთექებს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
9: Monterrey Lux-ში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 11:58.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. დღისეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღისეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საქართველოს როგორც პაპსეკის ერთ-ერთი დამფუძნებელი წევრი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ამ ანსამბლიას როგორც უნიკალურ პლატფორმას, რომელიც აერთიანებს ჩვენი ქვეყნების საკანონმდებლო ორგანოებს, ხელს უწყობს დიალოგს, ურთიერთგაგებასა და პრაქტიკულ თანამშრომლობას საერთო მშვიდობისა და კეთილდღეობის ხელშესაწყობად. აფსეკის თავმჯდომარე ქვეყნის სტატუსით ჩვენ თანმიმდევრულად მუშაობთ შავი ზღვის რეგიონში საპარლამენტო თანამშრომლობის გასაძლიერებლად, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპლაშვილმა შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის 67 პლენარულ სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას. როგორც შალვა პაპლაშვილმა აღნიშნა, აფსეკი ყოველთვის იყო საპარლამენტო შორისო თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი რეგიონული საყრდენი, დღესდღეობით მისი როლი უფრო აქტუალურია ვიდრე ოდესმე. იმედის მომცემია სომხეთ-აზერბაიჯანის სამშვიდობო პროცესი თურქეთისა და სომხეთის ურთიერთობების ნორმალიზაციისკენ ძალისხმევა, რაც რეგიონისთვის მეტი სტაბილურობის პერსპექტივას ქმნის, განაცხადა სიტყვით გამოსვლისას შალვა პაპლაშვილმა. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, შუა დერეფნის განვითარებამ განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა. მისივე განცხადებით, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებით, ლოგისტიკური ქსელების განვითარებით, ვაჭრობის ხელშეწყობითა და მულტიმოდალური დაკავშირებადობის ძლიერებით შეგვიძლია ჩვენი რეგიონი მიმზიდველ და საიმედო დამაკავშირებელ გოლად ვაქციოთ რეგიონებსა და კონტინენტებს შორის. ყაზახეთში ვიზიტი ისტორიულია ქართულ-ყაზახური ურთიერთობებისთვის. ჩვენ ხელი მოვაწერეთ სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას ყაზახეთის რესპუბლიკასთან. ეს არის მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც სრულიად სხვა დონეზე აიყვანს ჩვენს ურთიერთობებს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ყაზახეთში ჟურნალისტებს განუცხადა. პრემიერის განცხადებით, ყაზახეთი საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი უმთავრესი ეკონომიკური პარტნიორი. ყაზახეთი საქართველოს მიიჩნევს სანდო მეგობრად და მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორად სამხრეთ კავკასიაში. ამის შესახებ ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრმა ულჟას ბექტენოვმა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრისას განაცხადა. მისივე განცხადებით, ყაზახეთი მაღალ შეფასებას აძლევს საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ჰაბის მზარდ როლს, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ცენტრალურ აზიას, სამხრეთ კავკასიას, შავი ზღვის რეგიონსა და ევროპას. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ იწყებენ პარტიის ორგანიზაციული განვითარების ახალ ეტაპს, რომელიც მიზნად ისახავს ტრადიციული ვერტიკალური პარტიული სტრუქტურის გარდაქმნას თანამედროვე ციფრულ და მოქალაქეთა ფართო ჩართულობაზე დაფუძნებულ ქსელურ მოდელად. პრეზენტაციას პარტიის ოფისში ირაკლი ფავლენიშვილი და ანი წითლიძე მართავენ. პრეზენტაციას არესწრება პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა. როგორც პრეზენტაციაზე განაცხადეს, რეფორმის მთავარი მიზანია პარტიის გახსნა გამჭვირვალობის ზრდა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში წევრების მხარდამჭერების უფრო აქტიური მონაწილეობა. ნაცებში ისეთი პროცესები მიმდინარეობს: მტერსარვუს ურვებ, მე რამდენად უნდა გახსნა პარტია და არჩევნები, რაღაც სიგიჟეები მოიგონონ, არჩევნები ჯერ ელექტრონულად ჩაატარეს, შემდეგ თავმჯდომარეს სოციალური ქსელით აირჩიეს, ახლა ციხიდან უნიშნავენ თავმჯდომარეს და ესეც არ მოსწონთ. ამის შესახებ პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარქუამ განაცხადა. ახლა ციფრულ ხელოვნურ ინტელექტს მიმართავენ და არ ვიცი კიდევ რა სიგიჟეს მოიფიქრებენ, რომ თავიანთი უბადრუკობა გაამართლონ, აღნიშნავს ზარქუა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 13 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. შეიგრძენი ზაფხულის ბედნიერება სრულყოფილად. ფორტუნა 106.

ყოველდროის საუკეთესო მუსიკით ყოველთაობისთვის ეს ფორტუნაა სასიამოვნო განწყობის გარანტი ტალღიდან 106.9 დობოვარ დღემშვიდობის უკლაბო ყველას ვინც ჩვენთან ერთად ხართ დღის პლეილისტი ჯენეტ ჯექსონმა გახსნა სიმღერით doesn't really matter რომელიც 2000 წლით თარიღდება როგორც გუშინ ჩვენი შეხვედრისას გითხარით თუმცა მათვისაც გამოგჩათ ეს ამბავი ყურად იღეთ ინფორმაცია, რომელიც საკულტო მუსიკოს უკავშირდება, საქმე ისაა, რომ დიდი ხნის შემდეგ ჯენეტ ჯექსონი ბეთოვენზე გამოჩნდა, დაჯილდოება 28 ივნისს ლოს-ანჯელესში გამართა, თუმცა ამ ღონისძიების შესახებ დეტალებს ოდნავ მოგვიანებით გაგიზიარებთ. ახლა დაუბრუნდეთ საუბარს ჯენეტზე, რომლის მოულოდნელი გამოჩენა დაჯილდოებაზე ნამდვილი სიურპრიზი აღმოჩნდა, გარდა იმისა, რომ ჯენეტის სცენაზე ტეიანა ტეილორისთვის სპეციალური ჯილდოს გადასაცემა დავიდა, მან დიდი ყურადღება ვიზუალითაც მიიპყრო. შემსრულებელს ეცვა 90-იანების სტილის ფართოზოლიანი შარვალი და მაისური თუფაქის პრინტით, რითაც პატივი მიაგო გარდაცვლილ კოლეგასა და პარტნიორს საკულტო ფილმიდან Poetic Justice. საგულისხმოა, რომ წელს თუფაქის ტრაგიკული გარდაცვალებიდან 29 წელი აღინიშნება. ცნობისთვის, ჯენეტ ჯექსონი ბოლოს Beth Edwards-ზე 2015 წელს გამოჩნდა, როცა პრესტიჟული პრემია Ultimate Icon გადასცეს.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით: MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი თელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 06 71.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598 15 11 44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად.

0: გადამარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ch.
6: ამრიგად დღეისთვის ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმ შესახებ, თუ როგორი ამინდით გაგრძელდება 30 ივნისი. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა 7-მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 17 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. ესტიაში 26 გრადუსი სითბო იქნება. სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში +27, ქუთაისსა და ფოთში. მზიანი ამინდიელის დღეს ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ცხინვალში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში +25, ახალციხესა და გორში +26, თელავში +31, რუსთავში. და ბოლოს, ზაფხულის პირველი თვის ბოლო დღე მზიანი იქნება დედაქალაქში, დღეს თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +29 გრადუსი გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი სამშაბათისთვის.
7: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
8: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577 24 24 25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-6, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგურზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
1: საათის წარმდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
4: 12:44.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრებ. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.cz.
5: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:50. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემას წარმოგიდგენთ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
6: გამარჯობა. ფორტუნას ეთერში ფეხბურთის დრო არის, მსოფლიო ჩემპიონატზე ევროპული გრანდების გაგდების დრო არის. მე არ ვიცი რა უნდა ვთქვა, რაც გუშინ თუ დღეს დილით მოხდა და ამიტომ სანდრო ცნობილაძე მისაუბრო სამ ყველაფერზე. სანდრო, გამარჯობა.
7: გამარჯობა, გადასარევი მისია და მაგის.
6: ხო, მე არ ვიცი, ნუ რაღაც ყოველ შემთხვევაში ისე თქვაც მინდა, მოდი თავ შევიკავებ და ამიტომ შენ თქვი კი ბატონო. რა მოხდა?
7: ნუ
6: მოხდება ხოლმე, ხა რა თქმა უნდა, ხა ფეგურ სენსაციის გარეშე, ბოლოდნელების გარეშე რა არის, მაგრამ ხა ნუ რა ვიცი, ხა მართლა ის მაროკო და ის ხوار უნდა გავიდეს ფინალში კანადა რა, თუ ვინც არის.
7: ხო, ნუ დავიწყოთ იმით, რომ როგორც ვიცინავს არ მეწყოლეთ, ხო, ბრაზილია საკმე თამაში კონდა. აა და არგია, რომ ბრაზილიის ნაკრებმა აი ამ რთულ მატჩში შეძლო აა წარმატების მოპოვება. აუცილებლად შეძენს ეს პენტაკამპეონებს საკუთარ თავის რწმენას და განსაკუთრებით აი ეგეთ სცენარი, ხო, როდესაც ბოლო წუთზე რაღაცა კომპენსირებულ დროში გადამი გოლით მოიგეს მათ თამაში. თუმცა მოდი ისე ვთქვა, რომ რაც გუშინ გამოჩნდა, ამ ბრაზილიას ძალიან ბევრი ხარვეზი აქვს მოედნის ცენტრში პირველ რიგში. კაზემირომ კი გაიტანა გოლი, მაგრამ იაპონელების გოლს თუ გავიხსენებთ, იქ არის აშკარად საყდენი ზონის შეცდომები.
6: სხვა პატარა ეპიზოდებშიც კაზემირომ პირველ ტაიმში ძალიან შეცდა რა, აშკარად პასებსაც არასდროს აკეთებდა.
7: ეს არის ერთ-ერთი კიდევ იმ პრობლემათაგანი, რომელიც ბრაზილიელებს დაემატათ, ხო, იმიტომ რომ აქ მარტო მაგაზე არ არის ლაპარაკი, ხო, იქ ფლანგის მცველებზე უკვე გადაღებული თემა არის. ასევე ყვადაღებული თემა არის ცენტრ ფორვარდის ამბავი. მოკლედ ბრაზილიას აქვს სამუშაოთ ან ძალიან ბევრი და ვნახოთ კარლოან შელოტი რამდენად შეძლებს ამ სამუშაოსთვის.
6: ხო, მაგრამ ცენტრალურ თავდასხმას ხო ვერ მოიყვანს. ახლა რონალდო კიჭა რონალდოს ხო არ გამოიძახებს თავიდან სიტყვაზე. ამიტომ ეგ პრობლემა არის ბრაზილიისთვის არადამახასიათებელი.
7: აქ არის იგივე დაუშვათ მატეუს კუნიას ვარიანტი, ხო, რომელიც იდეაში არ არის ცენტრო ფორვარდი, აი გამოკვეთილი ცხრიანი, მაგრამ აი ცრუ ცხრიანზე რო აეწყოს იგი ნეიმარის საკითხი არის, რომელიც ჩემი აზრით მაინც რეზერვია ბრაზილიის ნაკრებისთვის. რეზერვს გულისხმობ არა ის, რომ ნეიმარი უნდა იყოს სადგოდას გამზე აუცილებლად, რეზერვი როგორც გაძლიერება დაუშვათ, აი ეს ამ სახის ფაქტორად შეიძლება რომ ნეიმარი გამიხილოთ ამ ბრაზილიის ნაკრებში. თორე სხვა ფორმაციის ბრაზილიის ნაკრებში მე არ ვიცი საერთოდ ნეიმარის კანდიდატურა ახლა როგორ ის არის ნეიმარი მოხდებოდა თუ არა ზოგადად ნაზრაკვია მოედანზე განსაჩალბად მაინც მოხდებოდა მაგრამ ნაცნობად ეკნებოდა შანსი მოედანზე გამოსვლის.
6: ხო, ახლა ნაკლები კონკურენცია ბრაზილიური მასშტაბიდან გამომდინარე ალბათ.
7: კი, ახლა არის აშკარად ნაკლები კონკურენცია გეთანხმები მაგაში.
6: კი ბატონო.
7: გერმანიის ნაკლები არის ჩემთვის გაოცება და განსფიქრება. ასე ისრა ყველანაირ გერმანიის ნაკრებს ველოდი და არა ასეც, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცეები ჩვენ კარგად ვიცინავს წარმეთქოლეთ, ხო? აი იმებაზე როდესაც ხონდა ლაპარაკი გერმანიის ნაკრების შეტევის, ხო? მუსიალას ამოგდება ზუსტად აქეთკენ გადაგმული ნაბიჯი იყო, მაგრამ ნუ აი როგორ გითხრა? თითქოს არიან კვალიფიციური ფეხბურთელები, ეს იგივე კაი ჰავერცი, იგივე ვირცი, ამ განსკმა ძალიან გამაწვილა, იმიტომ რომ მე მეგონა რომ ვირცი შეიძლება და გამხდარიყო გერმანიის ნაკრების ის X ფაქტორი, რომელიც ბუნდესნაკრებს ჭირდებოდა და სამწუხაროდ ვირცმა, გერმანულ სამწუხაროდ ვირცმა ვერ აიღო თავის თავზე აი ეს ფუნქცია, თუმცა გოლი მისი პასით გავიდა, ჰავერცმა თავი დაარტყა, მაგრამ ნუ ეს იყო რაღაცა ერთეული გამოფცხინება გერმანიზე.
6: ხო, თუმცა ვირცი ჯერ ნამდვილად ვერ არის, თქვა მატეუსი რო იყო, ლოთარ მატეუსი რო იყო, მერე თუნდაც ეფენბერგი, შვაიშტაიგერი, ჯერ ეგეთ ლიდერი ვერ იქნება, ენდი მიოლერი თუნდაც და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ რაღაცა უნდა გაიაროს ალბათ ეტაპები რა.
7: კი და ან ჩემი ოპტიმიზმი იგივე ვირცთან დაკავშირებით ემყარებოდა იმას, რომ აი აჰა, ეხლა გაქვს შანსი დაამტკიცო ის, რომ ლივერპულში ჩავარდნილი სეზონი არ არის შენიბრალი და უფრო წვრთნელის ხალებში დამსახურება, მაგრამ ნუ აი ეს შანსიც ვორიან ვირცმა ვერ გამოიყენა და შესაბამისად ჩააგდო როგორც მთლიანად ნაკრებმა ფლორიან ვირცმა ზგუნებრივია ჩემპიონატი ჩააგდო. არაგვაი ჩვენ ლაპარაკობთ ერთ-ერთ გადაცემაში რომ ძალიან რთული მეტოქეა. ეს არის გუნდი რომელიც ხელს გიშლის მაქსიმალურად ფეხბურთის თამაში რომელიც წარმოგიდგენია რომ უნდა ითამაშო. და აი ამის ფონზე ხაინგენსისოს გოლიც გავიხსენოთ, სადაც ჩავარდა დაცვის ცენტრი. ენსისო არ არის ფეხბურთელი, რომელიც თავით შეიძლება უგებდეს ნებისმიერი გუნდის ცენტრალურ მცველებს და მიუმეტეს ისეთებს, როგორებიც ყავს გერმანიას. გასაგებია, რომ არ იყოს შლოტერბეკი, მაგრამ შლოტერბეკიც არ ყოფნას უნდა ვაუბრალოთ ახლა ყველაფერს.
6: რუტი
7: ბოლო-ბოლო ყველაფერს თავი გავლენებოთ მადრიდის რეალის მცველია, ხო? და ჯონათან ტაა კიდე იმის როგორ მიუხენის ბაიერნის, ასე რომ უპატიებელი შეცდომა იყო იქ გერმანიის ნაკრების დაცვის ხაზის. მთლიანობაში კი პარაგვაიმ ითამაშა ის, რაც მან იცის როგორ ითამაშოს და გერმანიამ ვერ ითამაშა საერთოდ ვერაფერი. ამიტომ თუ კი არა ეს ნამდვილად ასე იყო, გერმანიის ნაკრები მატჩამდე იყო უპირობო ფავორიტი. თამაშის მსვლელობის დროს მე არ მგონია რომ ვინმე ადამიანი დარჩენილიყო ისეთი, ვინც დაუშვათ გერმანელების აი ამ ფავორიტობას აღიარებდა თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ პარაგვაის ნაკრებმა ძალიან კარგად შეისწავლა გერმანიის გუნდი და ძალიან კარგად მოახერხა ის, რომ ხელი შეეშალა მისთვის.
6: ხო, თუმცა გერმანული ბედი

0: რო ვიცით, კინახამ რა თამაში მისა პენალტების სერია მოატრია რა ორი match point-ი ქონდა პარაგვაის მე-4 და მე-5 პენალტი ერთი რომელიმე უნდა გაიტანა და ვერცით რო ვერ გაიტანა თითქოს ისევე ეს გერმანული იღბალი ირთვებოდა თუ სასწაული რაც იციან მაგრამ ბოლოს აი ყოველთვის ვერ მოიტანდა
1: ჯონათან ტაზ დაფმამ ყველაფერს წერტილი დაუსვა
0: ო ეს ბაჯო გამეორა ასე რომ ვთქვა ბევრი ის არის ბევრი დრო არ აქვს ხალხშორის ჰოლანდიის მეკარე მის ბურთი პენალტების სერიაში როგორ დასანანად მეორე პენალი მიხვდები ალბათ და ის კიდე 96-16 წუთზე ალბათ ჩემპიონატების სეივი არის ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი.
1: კი. თუმცა იქამდე მე მინდა ერთმანეზე მივაქცევინო ჩვენს მსმენელს ყურადღება, ხო? კუმანის მიერ გაკეთებულ ცვლილებებზე. ერთის მხრივ, ხო, ანუ ვეკორსტმა გამოსვლის უმალ გამართლა, მოდი ასე ვთქვათ. მაგრამ მაშინ როცა მარკოს გოლი გაქონდა, ხო, უკვე კომპენსირებულ დროში, იქ აშკარად გამოჩნდა, რომ ნიდერლანდების ნაკრებს დააკლდა ერთი ცენტრალური მცველი.
0: კი ბატონო.
1: იმიტომ რომ კომპაინერსი არ არის ცენტრალური მცველი, შეიძლება მან ითამაშოს და უშუალოდ დაცვის ცენტრში და იმდენი საფეხბურთო ინტელექტი გააჩნდეს, რომ დაცვის ცენტრში თამაშიც შეძლოს, მაგრამ ცველისთვის დამახასიათებელი მაინც აუცილებელი ნიშანთვისები ტეო კოპმაინერს არ აქვს და აი ეს გოლი რომელიც გაუშვეს ნიდერლანდელებმა ხო აი ამ ფაქტის ძალიან ნათელი დადასტურება იყო უბრალოდ ადამიანი დააკლდათ იქ დაცვის ცენტრში რომელიც ხელ შეუშლიდა მორკოელ ფეხბურთელს ზუსტი დაცმის შესრულებაში
0: ხო თან გავიხსენოთ რომ ეს მოხდა უკვე წამატებულ დროში ანუ სულ ბოლოს რა გასაზლებად 2-3 წუთი რჩებოდა თუ როგორც არის
1: კი კი ვან დაიკმა იმ გოლის მომენტში უბრალოდ ვერ მოასწრო
0: გადაწყვეტა
1: მორკოელი ფეხბურთელის და ამან იქონია გავლენა იმაზე რომ
0: სანდრო სამწუხარო ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და უბრალოდ რატო გაგაცხოთინე იცი რომ დღევანდელზეც აუცილებლად მინდა ვისაუბროთ რა და შენი აზრი რაც შეიძლება მოკლედ იმიტომ რომ ნუ იმედი ვიქონიოთ რომ მაინც საფრანგეთი გავა რა ახლა ვიღაც ხომ უნდა დარჩეს და შვედეთი და იმას არ მივიღებთ პარაგვაის მაგრამ მაინც უფრო თანაბარი ნორვეგია კოდიუარი მგონია და ეგ ალბათ კაი თამაში იქნება
1: კი ნორვეგია კოდიუარი თანაბარი წვილია იქ ფრანგები აშკარად ფავორიტები არიან შვედებთან ამაზე ორი აზრი არ არსებობს და დიდი ალბათობით საფრანგეთის ნაკრებმა უნდა გააგრძელოს მსოფლიო ჩემპიონატზე თამაში. აი რაც შეეხება ნორვეგია კოდიუარის დაპირისპირებას, არ ვიცი, ძალიან საინტერესო და ძალიან დამაინტერგებელი მატჩია ნორვეგია.
0: ისე მაშინ ასე მოვატრიალოთ. როგორ რა გირჩევნია ბრაზილია ნორვეგია? თო გამარჯვებული ბრაზილიაზე გადის.
1: ხო, ალბათ
0: ნეიტრალურად რა, ასე რომ ვთქვა, გულშემატკივრულად.
1: ანუ ესთეტიური თვალსაზრისით, ხო, ბრაზილია, ნორვეგია იქნება უფრო კარგი საყურებელი თამაში, ვიდრე
0: ბრაზილია. კარგი და ბოლო მაშინ მექსიკა რა სიზამს. ეკვადორი და ეკვადორმა დაამტკიცა, რომ ეგეთი ხელწამოსაკრავიც არ არის.
1: არა, ხო, ეკვადორი არ არის ხელწამოსაკრავი.
0: თუმცა მექსიკა არა.
1: მაგრამ მექსიკა არის, აცტეკა არის, მექსიკელებმა ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ დარჩენილი იყვნენ აცტეკაზე, მათ ჯგუფი მოიგეს.
0: 3-3.
1: მასპინძლის ფავორიტი, ხო, მასპინძლის სტატუსი, ხო, მექსიკას ხდის ჩემთვის ფავორიტად ამ შეხვედრაში.
0: კი, თუმცა ალბათ იმდენადაც ვერა, ხო, მაინც, ნუ 60-40-ზე სავარაუდოდ, ხო? როცა არა თვითონ თქვა ნეიტრალურ მოედანზე რო იყოს თანაბარი გუნდები არიან სავარაუდოდ არა
1: აი მე მაინც მგონია რომ მექსიკა უკეთესი გუნდია და პლუს ამას მასპინძლის ფაქტორი ემატება რაც ნუ აი სადღაც 60-ზე ცოტა მეტი 65% მექსიკას
0: ხო ანუ მაინც გონია რომ მექსიკა საფრანგეთი თავისთავად და უფრო ნორვეგიისკენაც იხრები სავარაუდოდ
1: კი და ბოლო-ბოლო იცი რა ამ ცოტა შუილიც მაგ ამის იმიტომ რომ მექსიკა საფრანგეთი უფრო კარგი თამაშია ვიდრე
0: მექსიკა იმაზე გადის მე ინგლისზე არა საფრანგეთი იმაზე გადის პარაგვაიზე პირდაპირ
1: აა საფრანგეთი პარაგვაიზე გადის
0: კი საფრანგეთი პარაგვაი და
1: მექსიკის დარჩენა ჩემპიონატში იქნება ჩემი აზრით უკეთესი.
0: არა, კი, თავისთავად თანხა ხო გაჩნია ვის თანხა ის რო იყოს ან არგენტინა და ან ინგლისი ხო კარგი იყოს, მაგრამ ახლა ეკვადორს ჯობია რა თქმა უნდა მექსიკა დარჩეს. თავისთავად კი მაგაში გეთახმები და ნუ რა

0: სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა და ხოლ ტრადიციულ დროს ისევ შეხვდებით, ნახოთ, იმედია უკეთესი გუნდები გამოიმარჯვებენ და სოფლო ჩემპიონატსაც მეტი ხიბლი შერჩება. მადლობა სანდრო და ხოლამდე დაგემშვიდობები.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემა წარმოგიდგინათ კოკაკოლამ.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ამ შეხვედრების დატვირთვა ჩვენთვის იყო განსაკუთრებული, გამომდინარე იქიდან, რომ ახალგაზრდობა არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოლბახიძემ ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის შემაჯამებელ კონფერენციასა და რეგიონებში შეხვედრებთან დაკავშირებული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მისივე განცხადებით, მნიშვნელოვანია ხელისუფლებასა და ახალგაზრდებს შორის მჭიდრო ურთიერთობა არსებობდეს. თავარი ამ პროცესის გაგრძელება, ძალიან მჭიდრო კომუნიკაცია, ურთიერთობა ახალგაზრდებთან იმისათვის, რომ მეტი მოვისმინოთ მათგან და მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ მათ მიერ წამოჭრილი საკითხები, აცხადებს ირაკლი კობახიძე. ფაპზე კი ყოველთვის იყო საპარლამენტშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი რეგიონული საყრდენი, დღესდღეობით მისი როლი უფრო აქტუალურია ვიდრე ოდესმე. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის 67 პლენარულ სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ჩვენ ერთმანეთის მშვიდობასა და უსაფრთხოებას გაცილებით მეტად ვაფასებთ, ვიდრე გარეძალები, გეოპოლიტიკა უნდა ემსახურებოდეს ჩვენი ხალხების ეკონომიკურ ინტერესებს და არაპირიქით, აღნიშნა შალვა პაპუაშვილმა. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდი იწყება. წინა რაუნდის შემდეგ მოსკოვა მნიშვნელოვნად დააჩქარა საქართველოს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ფაქტობრივი ანექსიის პროცესი, რომელიც მის რუსეთის ფედერაციაში ინტეგრაციას ისახავს მიზნად. ამის შესახებ პარტია გახარეს საქართველოსთვის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი. პარტია საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს შეხვედრის მსვლელობისას მწვავე დააყენოს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდინარე ანექსიის საკითხი. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ იწყებენ პარტიის ორგანიზაციული განვითარების ახალ ეტაპს, რომლის მიზნად ისახავს ტრადიციული ვერტიკალური პარტიული სტრუქტურის გარდაქმნას თანამედროვე ციფრულ და მოქალაქეთა ფართო ჩართულობაზე დაფუძნებულ ქსელურ მოდელად. პრეზენტაცია პარტიის ოფისში ირაკლი ფავრენიშვილმა და ანი წითლიძემ გამართეს. პრეზენტაციას სარესტრებო და პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა. როგორც პრეზენტაციაზე განაცხადეს, რეფორმის მთავარი მიზანია პარტიის გახსნა, გამჭვირვალობის ზრდა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში წევრების მხარდამჭერების უფრო აქტიური მონაწილეობა. ფიშერმა ამოწურა თავისი მისია საქართველოში. სერიოზულად უნდა ითქვას, რომ მან ვერ გაართვა თავი დიპლომატიურ სამსახურს. მას შეეძლო, რომ გერმანია საქართველოს ურთიერთობები უფრო მაღალ დონეზე აიყვანა, მათ შორის კულტურული, ეკონომიკური, პოლიტიკური, თუმცა ის აღმოჩნდა იმ წითელ ხაზებს მიღმა, სადაც არ გადადიან დიპლომატები. ამის შესახებ პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარქუამ განაცხადა. რაც შეეხება ახალ ელჩს, ვინც იქნება გერმანიიდან გამოგზავნილი, ჩვენ ერთ რამეს ვისურვებდით, ვინც ჩამოვა საქართველოში, გაითვალისწინოს ამ ქვეყნის ისტორია, კულტურა და ხალხის ინტერესები, აღნიშნავს ზარქუა. საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადებით საქართველოში მისი უფლებამოსილების ვადა ამოიწურა. ამის შესახებ ის X-ზე ქართულ ენაზე წერს და საქართველოს მოქალაქეებს ემშვიდობება. ჩვენი უფლებამოსილების ვადა საქართველოში დასრულდა, მადლობა ბედნიერად მომავალ შეხვედრამდე, აღნიშნავს პეტერ ფიშერი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 14 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ზით დაღლილი საღამო. ზღვის ჰაერი და შვებულების უღრუბლო ფიქრები. გაატარე ზაფხული ფორტუნასთან ერთად.

2:05 წუთია საქართველოში დღე მშვიდობის კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდა ასექსირაცხა სტუდიაში დობო ვაგზელებ მუშაობას 26-ე ბეთვორცის შესახებ გესაუბრებით რომელიც 28 ივნის ლოს-ანჯელესში გამართა ცერემონიაზე როგორც ყოველთვის ამჯერადაც აქცენტი გაკეთდა შავკანიანი არტისტების მიღწევებზე მუსიკის, კინოს, სპორტისა და კულტურის სფეროში დაჯილდოების ტრიუმფატორებად კი სამ-სამი მოგებული ჯილდოთი ჰიპ-ჰოპ დუო კლიფს და ტეიანა ტეილორი მოგვევლინდნენ. ამ უკანასკნელმა აღმოზე სპეციალური პრემია Icon of the Year დაიმსახურა, რომელიც დაჯილდოებაზე პირველად გაიცა. ტეილორისთვის ამ პრიზის მინიჭების მომენტი ღონისძიების ჰაილაითად იქცა, რადგან სცენაზე სრულიად მოულოდნელად გამოჩნდა ჯენეტ ჯექსონი, ამაზე უკვე მქონდა საუბარი წინა საათში, იმ ფონზე კი როცა ტეილორი ჯენეტს თავის მთავარ შემოქმედებით შთაგონებად მიიჩნევს, მის დანახვაზე ემოციები ვერ შეიკავა, ატირდა და შოკირებულმა მუხლებზეც კი დაიჩოკა. ამ კადრების ამსახველ ვიდეოს, რა თქმა უნდა, იხილავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ-პლატფორმა Fortuna G-ზე, სხვა შთამბეჭდავ ნომრებთან ერთად, რომლებიც დაიდგა საღამოზე. მიუხედავად იმისა, რომ ლიდერი ნომინაციებში გახლდათ Cardi B-მა 6-დან ხოლოდ ერთი ჯილდო მიიღო და საუკეთესო ქალ ჰიპ-ჰოპ არტისტად დასახელდა, სცენაზე რეპერი შთამბეჭდავი პერფორმანსი წარდგა. ცერემონიის კულმინაცია ლორინ ჰილის პატივსაცემად გამართული 20-წუთიანი გრანდიოზული შოუ იქცა. ეს იყო ვარსკვლავური სენტიმენტალური მუსიკალური წარმოდგენა, რომელშიც ჰიპ-ჰოპისა და რიტმ ენდ ბლუზის წამყვანმა არტისტებმა ჰილის კარიერის სხვადასხვა ეპოქა და მისი საკულტო ჰიტები გააცოცხლეს. ლორინ ჰილ სპეციალურად მისთვის დაწესებული ჯილდო გადაეცა, მას ცოცხალი ლეგენდის ჯილდო მიენიჭა. ლორინ ჰილმა მაყურებელს თავადაც მოუწყო სიურპრიზი და სიმღერები X Factor და Everything is a Racing შეასრულა. მე შეგახსენებთ, რომ Bet Awards 2001 წლიდან ტარდება სატელევიზიო არხის Black Entertainment Television მიერ და

მუსიკაში, კინოში, სპორტსა და გასართობი ინდუსტრიის სხვა მიმართულებებში გამორჩეული შავკანიანების მიღწევებს სწავლენს. Bob Marley-ს თანხლებით მოუსმინოთ Lauryn Hill's Turn Your Lights Down Low.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელჩი. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე. 12 საათსა და 40

აცუცე ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი გემო რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი ბლიც დენტალი გაიღიმეთ თავდაჯერებულად

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketgiz-ზე.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? Microbank EMB-ის იქთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. EMB-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე EMB-ი. EMB-ი ბანკ წერტილი G.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის გაფის აპლიკაციით და განაგზე

0: ზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.g.
4: მაშასე გავიცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდით აიღებს სტარტ ზაფხულის მეორე თვე ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ზომთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. ოთხშაბათი 21 გრადუსამდე გადაბება ჰაერი მესტიაში, 27 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, პლუს 28 უზურგეთში, პლუს 29 ფოთსა და სოხუმში, პლუს 31 ზუგდიდსა და ქუთაისში. მზიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 27 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდებით ცხინვალში. ბორჯომსა და ახალციხეში 29 გრადუსი სითბო იქნება თელავში, პლუს 30 გორში, პლუს 33 რუსთავში. და ბოლოს, 1 ივლისი მზიანი იქნება დედაქალაქში, ცხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 32 გრადუს გაუტოლდება.
5: ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.
6: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
7: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
8: ბრავი მამაკაცის ოცნება თქვენ გვერდითში.
9: უმრავლესი მადლობა.
8: მიყვარხარ.
9: ძალიან.
10: Thanks, Snoop Dogg. Thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
5: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგოგიძევაის. ჩიგოგიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
11: თამაშას Art FM-ის ძროც დადგა ფორტუნას ეთერში საინტერესო სიახლეებით შემოგიერთით ერიკ ბენე და სხვა ვარსკვლავები. ბუნებრივია 10-12 ივლისი ბათუმი, რიგით მე-19 შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი, 2026 წლის შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი განსხვავებული წელი იქნება, წლევანდელი წელი წელს მსოფლიო მუსიკალური სამყარო ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიანი ფიგურის, მსოფლიო ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავს. ეს და სხვა სიახლეები ახლა უკვე პირდაპირ პირეთერში თავად ორგანიზატორისგან ისტენ პრომოუშენსის დამფუძნებელი კახა კანდელაკი გვერდთვება პირდაპირ ეთერში. კახა, მოგესალმები, მადლობა თქვენი დროისთვის და ყურადღებით გისმენთ, როგორი იქნება წლევანდელი შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი.
12: მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიხარია თქვენთან ესე დაკავშირება და მე როგორც ყოველთვის ჩვენი ბლექსი ჯაზ ფესტივალი ბათუმში ყოველთვის არის ენერგიული, ხალისხიანი ძალიან და ხალისიანი აგრეთვე და ძალიან ბევრ სტუმარს ველოდებით. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მართლაც ძალიან საინტერესო წელი არის. ეს არის მაილს დევისის შეუსრულდა 100 წელი და თელი მსოფლიოს ხელოვანი ადამიანები ფესტივალები აღნიშნავენ ამას ყველაფერს, იმიტომ რომ მაილს დევისი როგორც მუსიკოსი, ინოვატორი, რა ვიცი, ამ 5 დეკადის განმავლობაში მან საერთოდ სოფლიო მუსიკის გემოვნება 5 ჯერ შეცვალა, ასე თქვა და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი მუსიკოსია და აგრეთვე იყო ძალიან კარგი მხატვარი და აგრეთვე მისი სტილი ყველა მიწვის და ამიტომ აი ესეთი პარიზის მოდების კვირეულზეც კი მაილს დევისის ხაზი დაკეთდა და ესე აღნიშნეს და მანქანების აღნიშნავენ თუ როგორი მოდელი ყავდა მას რომელიღაც პერიოდში და გამოფენებია გამოტანილი ევროპაში და ასე შემდეგ. და ამასთან დაკავშირებით ბათუმიც აღნიშნავს ამ 100 წლის თავს და მოყვავს უკვე ესეთი სპეციალურად შექმნილი შეკრებილი All-Star ბენდის უარსკვლავებიდან დაკომპლექტებული არის Miles Electric ბენდი, რომელიც არის Miles-ის მუსიკოსებისგან, სხვადასხვა წლებში მათ თანამშრომლობდა Miles Davis-თან და აგრეთვე ამომავალი უარსკვლავები, ვინც მის გავლენის ქვეშ დაიზარდა და ესეთი ალმაგარი გახსნა იქნება 10 ივლისს. შემდეგ R&B-ს და Soul-ის სუპერ ვარსკვლავი ჩამოდის Eric Benen, მეგონი ძალიან კარგად ცნობილია ყველასთვის, ეს old school-თან ყველაზე ახლოს არის, ესე ძველი სკოლასთან Soul-ის და ვისაც Stevie Wonder-ი, Barry White-ი და ესეთი Quincy Jones-ის სხვადასხვა პერიოდის ესეთი კარგი Soul-ის საღამოზე უნდა დასწრება უცოდნა დაესროს, ძალიან საინტერესო ბენდი მოყავს და აგრეთვე ბოლო დღეს 12 ივლისს ჩამოდის ბენდი Ghost Note, რომლებიც არიან ბენდი არის ესეთი ძალიან ესეთი მოთხოვნადი არის ბოლო ორი წელი, იმიტომ ყველაზე მაგარ ჯგუფად ითვლება ახლა დედამიწაზე. ისინი ახალი თაობის მუსიკოსები არიან, სხვადასხვა დიდ ვარსკვლავებთან უკრავენ, როგორც არის კენდრიკ ლამარ, ბიონსე, ემინემთან, როგორც ინსტრუმენტალისტები და ერთად იკრიბებიან და თავის მუსიკას ქმნიან და ძალიან იგი გრუვი და ენერგია მოდის მათ კონცერტებზე და რა ვიცი თემსოფლიოში ხალხი ესწრება და ძალიან მაგარი ამის გასცენა არ შეიძლება, ასე ვთქვათ. ისაც ვთქვათ ინსტრუმენტალებით ხავს და ვოკალისტებით და ამიტომ ძალიან კარგი ბენდია და აგრეთვე სამით არაფერი არ გავდება ყოველ ღამე კლუბში იქნება დიდი ჯემ სეიშენები, ეს რაღაცა ფერა არის ბათუმის ფესტივალის და აქ უკვე ჯემ სეიშენებს გაუძღვება 11 გრემის ფლობელი ფილიპ ლასიტერი თავის ბენდთან ერთად, რომელიც წლების განმავლობაში პრინცის ბენდის მუსიკალური დირექტორი იყო ბოლო წლებში და მან ძალიან მაგარი პროგრამა გააკეთა, ძალიან კარგი ბენდი ყავს და მას დიდი სიამოვნებით აეს ვარსკვლავები შეუერთდებიან კონცერტების მერე და სცენაზე იქნება ნამდვილი დღესასწაული და რაღაც კუთხი დაუჯერებელიც კი, როგორც ყოველთვის ხდება ბლექსიზე და ამით არის ეს გამორჩეული ეს ფესტივალი და წელს უკვე რიგით 19 არის, ეს 2007 წელს დაიწყო ეს ფესტივალი და უწყვეტად გრძელდება.
11: ახლა მსმენელი ალბათ ძალიან დიდი სიამოვნებით გვისმენ და ამ რამდენიმე წუთის განმავლობაში და უკვე წარმოიდგინა როგორი იქნება წლევანდელი ჯაზ ფესტივალი, რადგან მართლაც გამორჩეულია, განსაკუთრებული არამხოლოდ ჩვენთვის, არამედ საქართველოსი სპეციალურად ჩამოსული სტუმრებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი სპეციალურად ჩამოდის ხოლმე ამ პერიოდში, აი ამ განსაკუთრებული შეგრძნებებისთვის, რაც მათ ხდებათ ხოლმე ჩოგბურთის კორტზე ამჯერად და შემდეგ უკვე კლუბში, როგორც აღნიშნეთ, და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამ უდიდესი სიამოვნებისთვის, რომელსაც ყოველ წელს გვანიჭებს ხოლმე სეზონურად, მე ასე ვიტყოდი, კომპანია Eastern Promotions. კახა, რა იმეს თუ დავამატებთ სიტყვაზე, კარი რომელსაძე გაიხსნება, არის თუ არა თქვათ VIP ცალკე განყოფილება, როგორც არის და თქვათ.
12: კი, როგორ არა, ჯარის VIP ზონაც არის, ზამ სპონსორები და ხარდამჭერები აქვს და ის კუთხეს ზამ საინტერესო სიუჟეტებია, საჩუქრები, გასართობი, ესეთი პატარა კუთხეებია და სადაც 7 საათთან შეიძლება მოვიდნენ, გვეყოლება DJ, რომელიც გაუძღობა აი ესეთ მოამზადებს ხალხს ესეთ კარგი კონცერტისთვის და სადღაც კონცერტი 9:00 საათიდან დაიწყება უკვე საღამოს და გაგრძელდება 2 საათის განმავლობაში. მე უკვე ღამე უკვე სადღაც 11:12 საათიდან ჯემ სეიშენები დაიწყება და გაგრძელდება ამის. მაგას უკვე ვეღარ გეტყვი
11: ზოგჯერ.
12: როგორც წავა ასე თქვა და რაც ყველა ძალიან მიხარია, ბათუმის სეზონი ზუსტად ბლექსი ჯაზ ფესტივალით იხსნება და შემდეგ უკვე მიყვება სხვადასხვა ღონისძიებები და ეს მართლაც ბათუმის და ჩვენი ქვეყნის სავიზიტო ბარათია, იმიტომ ამ დონის და ამ ხარისხის ფესტივალი შავი ზღვის რეგიონში არ არსებობს ამდენი წლის და ესეთი დიდი ლეგენდები, სხვადასხვა ჟანრების მიმართულებები, ეს მუსიკალური მიმართულებები, ვინც კი გამოსულან წარმოიდგენთ ამ ფესტივალზე, კიდე შევახსენებ მოკლედ ჩვენს მენელს, ამ ფესტივალზე როგორც ჯაზმენები, მაგალითად ელჯერო, მარკუს მილერი, მაიკ სტერნი, როი ჰარგროვი, ეგეთი დიდი ვარსკვლავები გამოსულან, აგრეთვე გამოსულან ისეთი როკ დიდი რა ვიცი ლეგენდები როგორც არ თქვა რომ იგივე რობერტ პლანტი ელექტრონულ მუსიკაში პროდიჯი ჯგუფი ჰიპ-ჰოპში კიდე სნუპ დოგი და ბასტა რაიმსი დელა სოული და ასე შემდეგ და პოპ ვარსკვლავებიც და აგრეთვე ისეთი მუსიკოსები ჩამოსულან და გამოჩენილან ამ ფესტივალზე ახალი თაობის რომელებიც თქვა ბათუმში ჩვენ მოვისმინეთ უკვე და რამოდენიმე წელიწადში უკვე ოსკარების და გრემების მფლობელები გახდნენ დღეს ვისაც ესე თქვა მიყავს ეს თემი თემა იგივე როგორც არის იგივე რამოდენიმე წელს ბათუმში კონცერტი აწყობილი ჯონ ბატის აგრეთვე ჯეკობ კოლიერი კორი ჰენრი და ასე შემდეგ რომლებიც აი მაგალითად ითვლებიან დღევანდელ ნამდვილ სტარებად და აგრეთვე გითხარით ეს დიდი ლეგენდები რომლებიც წლებს გაუძლებს და რა ვიცი როგორც ელვის პრესლი და ფრენკ სინატრა ყველა მიცის აი ეს დიდი ვარსკვლავებიც ყოველთვის ეწოდება და რაღაცა ესეთი ძეგლებივით ჩება უკვე საქართველოში მათი სახელი და იმიტომ რომ მართლაც სატრაბახო რეგიონში აი ესეთი დიდი სახელები ესეთ ფესტივალზე მართლაც არსად არ ჩადიან და არ ჩასულან.
11: აქვე დავამატებდი რომ ძალიან ბევრი ის არტისტები რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ და ლეგენდა არტისტებს გულისხმობ მათ შესახებ იღებდნენ ფილმს და საქართველოს სწორედ მათ ფილმშია მოხვედრილი იქიდან გამომდინარე რომ ისინი ესწრებოდნენ ჩვენთან ფესტივალებს და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რომ არ ყოფილიყო ბატონ გაიო სკანდელაკი რომელსაც რამდენიმე დღის წინ დაბადების დღე ქონდა ალბათ ეს დიდი ისტორიაც ვერ გვექნებოდა ჯაზის კუთხით მე მინდა და ეს ამეღნიშნა პირდაპირ ეთერში და მისარგებლებ შემთხვევით და მას მილოცავ დაბადების დღეს
12: 90 ის გახდა ნამდვილად მისი დაწყებული ეს მისი ენთუზიაზმი და მისი მეგობრებით მარტო თვითონ არ გაუკეთებია, მაგრამ აი ესეთი რაღაც ერთი გემოვნების ქვეშ ჩამოყალიბებული და უნდათ რომ თბილისი და საქართველო მართლაც გამორჩეული ადგილი ყოფილიყო რეგიონში და მართლაც აი ესე გრძელდება და აი ესეთი სტილი აქვს ჩვენ ქვეყანას, რომ აი ესეთ ხარისხიანი მუსიკის მსმენელი ადამიანები ცხოვრობენ ძალიან ბევრი საქართველოში და მიხარია რომ ეს თაობები იცვლება და სულ მაგარი ხალხი მოდის და მოდის და ამ ფესტივალებზეც რასაც უყურებ აი მაგარი სულ აი ყოველ წელს 70-80% სულ ახალი სახეები ჩამოდიან და ისეთი მომზადებულები და ისეთი გაცვლილებულები აი ამ მუსიკაში და იმდენად კარგად ესმით ეს მიმართულებები როგორც ჯაზის, ფანკის, ჰიპ-ჰოპის აი რა ვიცი გაწირებულები არიან თვითონ მუსიკოსების და ბედნიერები არიან აქო კონცერტებს ატარებენ.
11: ძალიან დიდი მადლობა. ეს ხო პირველადი ჩართვა, ასე ვიტყოდი, გახსნა შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალზე საუბრის და არაერთი მნიშვნელოვანი სტუმრობა და ჩართვა გველოდება წინ. რა თქმა უნდა, ვიქნები იქ სადაც მნიშვნელოვანი ხდება 11-12 ივლისი დაგხვდებით შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალზე. ბატონ კახა, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ დაგემშვიდობებით. კახა კანდელაკი იყო ჩვენი სტუმარი. საღამოს გამოშვებაში გიბრუნდებით, გვავინდებურად კულტურის სიახლეებით დროებით.
2: Art FM.
5: ჩიგოგიძე ვაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
1: რეკლამა. რადიო ფორტუნას ეთერში. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
9: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
13: 1313. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ბრექს ტოქსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
13: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
13: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. Proshi, Bileda, Kordzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Cinevo, Lotus, Yamamai George Vitalitisi, Tbilisi Dentali, Ultra Compacti, Nua, Vita Peroli, Tantum Verde, Nodus Naiti, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Tvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Hinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia, Media Partniori, Radio Fortuna da Fortuna Plusi.
1: Radio Fortunas sareklamo samsakhuri 2 19 30.

0: Eric Benes უსმენდით, რომელიც როგორც Art FM-შიც აღინიშნა, Eastern Promotions-ის დამფუძნებისგან, კახა კანდელაკისგან 11 ივლისს ბათუმში გამართავს კონცერტს. კონცერტი კი შედგება შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალის ფარგლებში, ქვეყნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მუსიკალური მოვლენა 10-დან 12 ივლისის ჩათვლით შედგება. რიგით 19 Black Sea Jazz Festival კი ლეგენდარული მოსკოვის Miles Davis-ის 100 წლის იუბილეს მიეწუნება. დღემშვიდობის უკლუბო ყალოს, ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე, ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაუღიდან 169 თქვენთან ურთიერთობას ვაგრძელებ მე. დობო წინ ქართული ჰიტი გელდებათ, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები ამბებამდე, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ დაელოდეთ ფორტუნას 14 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას სოფო ნამორაძესთან ერთად.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 13 საათი 53 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ხის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ყაზახეთში ვიზიტი ისტორიულია ქართულ-ყაზახური ურთიერთობებისთვის. ჩვენ ხელი მოვაწერეთ სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას ყაზახეთის რესპუბლიკასთან. ეს არის მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც სრულიად სხვა დონეზე აიყვანს ჩვენს ურთიერთობებს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, ყაზახეთი საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი უმთავრესი ეკონომიკური პარტნიორი. ყაზახეთი საქართველოს მიიჩნევს სანდო მეგობრად და მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორად სამხრეთ კავკასიაში. ამის შესახებ ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრმა ოლჟას ბექტენოვმა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძესთან შეხვედრისას განაცხადა. მისივე განცხადებით, ყაზახეთი მაღალ შეფასებას აძლევს საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ჰაბის მზარდ როლს, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ცენტრალურ აზიას, სამხრეთ კავკასიას, შავი ზღვის რეგიონსა და ევროპას. ისტორიულად ქვეყნის გაძლიერების მნიშვნელოვანი საწინდარი იყო, როდესაც უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარებელთა მხილება მიდიოდა ამას ვაკვირდებით დღეს ოპოზიციის აგენტურულ ჯგუფებში. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპლაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, ის პროცესი, რაც ოპოზიციაში მიდის, მათი ქსელების მთლიანი ილუსტრაციაა თუ როგორ მუშაობს გარედან პოლიტიკური დაკვეთა. ოპოზიციაში ბრძოლის მთავარი მოტივაციაა თავის მოწონება დავალებების მიმცემებისთვის. ეს არის კონფლიქტის მთავარი საბუძველი, რაც კი არსებობს დღეს ამ აგენტურულ ჯგუფებში. უნდა დავაკვირდეთ ერთმანეთის მხილებას, ერთმანეთის დაჭმას, აღნიშნავს პარლამენტის თავმჯდომარე. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი ნაციონალური მოძრაობის ალიანსში დარჩენა გამოსვლის თემაზე მიმდინარე დისკუსიას უაზროდ მიიჩნევს და პარტიას კონკრეტული დღისწესრიგის შექმნისა და აქტიური მოქმედებისკენ მოუწოდებს. ბავშვურად გამოიყურება, რომ ალიანსი 3 თვის წინ შეიქმნა, ხოლო უკვე 4 თვეა გაუგებარი დისკუსია მიმდინარეობს. შევიდეთ, გამოვიდეთ თუ რა ვქნათ. ეს იმიტომ გვჭირს, რომ არავინ ვიცით, რას ვაკეთებთ, აღნიშნავს ლევან ხაბეიშვილი. ფიშერი არის კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორი არ უნდა იყოს ელჩი. ამის შესახებ ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა დედაქალაქის მერმა კახა კავალძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, პეტერ ფიშერი არის იმ გარეძალების წარმომადგენელი, რომელიც აგენტურის ხელით სახელმწიფო გადატრიალების რევოლუციის დაპირისპირების მოწყობას ცდილობდა. საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადებით საქართველოში მისი უფლებამოსილების ვადა ამოიწურა. ამის შესახებ ის X-ზე ქართულ ენაზე წერს და საქართველოს მოქალაქეებს ემშვიდობება. ჩვენი უფლებამოსილების ვადა საქართველოში დასრულდა, მადლობა ბედნიერად მომავალ შეხვედრამდე, აღნიშნავს პეტერ ფიშერი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 15 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
3: და ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

3-4 წუთია საქართველოში, დღემშვიდობის მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დობოსთან ერთად. დღის ახალ პლეილისტს ფორტუნაზე გახსნის რიანა, რომელსაც გულშემატკივრები მოუწოდებენ და შორტლისტს პარტნიორს ASAP Rocky-ს, რომელსგანაც არტისტ სამი შვილი ჰყავს. გახმაურებული თემის დეტალებს შეგიძლიათ ჩაეძიოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე და გაიგოთ მიზეზი, თუ რამ გამოიწვია საზოგადოების გაღიზიანება. ასევე Elvis Presley's Movement, ერთ-ერთი საკულტო ჰიტით Can't Help Falling in Love, 1971 წლის კომპოზიციას, რომელიც როკ-ენ-როლის მეფემ ფილმისთვის Blue Hawaii ჩაწერა. ეს გახლავთ კინოსურათი, რომელშიც ლეგენდარული შემსრულებელი თავად ასრულებს მთავარ როლს. კლასიკური ჩანაწერი კი აქვე აღნიშნავ, რომ პრესლის შემოქმედებიდან გახლავთ პირველი სიმღერა, რომელსაც Spotify-ზე მილიარდზე მეტი სტრიმი აქვს.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში.

0: კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-133-133.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოზ ნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ჰექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 03-2-29-06-71.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური
2: გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Drua shetsvalo kheti. Dagvikavshirdi. 0322 0355555.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticket.gz-ზე.
5: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
6: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
2: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი EMBIS იქთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. EMBIS-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე EMBIS. EMBIS Bank წერტილი G.
7: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 39-19 ექსპრეს ლომბარდი.
4: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Olpich Gupi, Ipostimebi, Oldstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction and საქართველო, Bekauriarti, Filiboia, GMC Motorsi, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holdingi Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori's საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defender, Gigi House, Media Partnerori, Radio Fortuna და Fortuna Plus.
0: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 14:55.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მოგესალმებით 15 საათზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში უსმენთ ახალ ამბებს სტუდიაში ნინო გოგილაშვილი მუშაობს. პეტერ ფიშერი არის კარგი მაგალითი იმისა თუ როგორი არ უნდა იყოს ელჩი, ასე გამოეხმაურა ქართული ოცნების გენერალური მდივანი თბილისის მერი კახაკალაძე საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვას. კახაკალაძის თქმით გერმანიის ელჩმა ყველაფერი გააკეთა დიპლომატიური ჩარჩოების წინააღმდეგ. ძალიან ძიმია მისი პოლიტიკური განცხადებების შეფასებები, ექსტრემისტული დაჯგუფებების წახალისება, ლოდობრივი ჯგუფების წახალისება და ხელშეწყობა. ეს არის მაგალითი იმის, თუ როგორი არ უნდა იყოს ელჩი, ცდილობდა გაეფუჭებინა ის ურთიერთობები, რაც ჩვენ სახელმწიფოებს შორის იყო, განაცხადა კახაკალაძემ. შეგახსენებთ, საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადებით საქართველოში მისი უფლებამოსილების ვადა ამოიწურა. ამის შესახებ მან სოციალურ ქსელ X-ზე დაწერა: ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ პოლარიზაცია, რომელიც დარწმუნებული ვარ გარედან არის თავსმოხვეული, დავასრულოთ, განაცხადა დღესვე თბილისის მერმა კახაკალაძემ ჟურნალისტებთან და თქვა, რომ სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს შექმნის გადაწყვეტილება დროული იყო. წლების განმავლობაში ასეულობით მილიონი ლარი ეხარჯებოდა იმაში, რომ ამ შედეგებამდე მივსულიყავით, შეიძლება არსებობდეს განსხვავებული მოსაზრებები, პოლიტიკური შეხედულებები, მაგრამ ამ ყველაფრის გამოხატვა უნდა შეგვეძლოს ზომიერად კანონის ფარგლებში და არა შეურაცხყოფით. მგონია, რომ დროული იყო აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება, განაცხადა კალაძემ. საქართველოს მთავრობისგან მოვითხოვთ, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში დაგეგმილი შეხვედრის დროს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდინარე ანექსიის საკითხის წამოჭრას. ამის შესახებ მიმართოს გახარია საქართველოსთვის თავმჯდომარე გიორგი გახარია. ავრცელებს, როგორც გახარიას მიერ გავრცელებულ მიმართვაში აღნიშნული ჟენევის მოლაპარაკებები წარმოადგენს ერთ-ერთ ფორმატს, სადაც საქართველო განიხილავს რუსეთთან კონფლიქტს და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას. მოუწოდებთ ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებს დაგმონ რუსეთის ფედერაციის მიერ საერთაშორისო სამართლის ეს დარღვევები, მათ შორის 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი საკუთარი ვალდებულებების დარღვევა, წერს გიორგი კახარია. ყაზახეთში ვიზიტი ისტორიულია ქართულ-ყაზახური ურთიერთობებისთვის. ჩვენ ხელი მოვაწერეთ სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას ყაზახეთის რესპუბლიკასთან. ეს არის მნიშვნელოვანი შეთანხმება.

0: ბა რომელიც სრულიად სხვა დონეზე აიყვანს ჩვენს ურთიერთობებს. ამის შესახებ ყაზახეთში ვიზიტით მყოფმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, ყაზახეთი საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი უმთავრესი ეკონომიკური პარტნიორი. მისივე თქმით, დაკავშირებადობის კუთხით ბევრი რამ კეთდება იმისთვის, რომ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს და ყაზახეთთან თანამშრომლობას ამ მიმართულებითაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. პენიტენციურ სისტემაში მყოფი შაქრიანი დიაბეტის მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები საჭირო მედიკამენტებს დიაბეტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მიიღებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აგრძელებს. როგორც უწყებაში აღნიშნავენ, სიახლე პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი იმ პირებსაც შეეხება, რომლებსაც საქართველოს მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი არ გააჩნიათ. ცვლილების მიზანია მომსახურების ეფექტიანობის მაქსიმალურად გაზრდა და ბენეფიციართა მართვის გაუმჯობესება, აცხადებენ ჯანდაცვის სამინისტროში. ამერიკის შეერთებული შტატები ნატოდან გასვლას არ გეგმავს. ამის შესახებ თურქეთის თავდაცვის მინისტრ მაიას არგიულიერმა ანკარაში დაგეგმილი ნატო სამიტის წინ როიტერთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, ნატო ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისა და თავდაცვისთვის კვლავ უპრეცედენტო და ფუნდამენტურ პლატფორმად რჩება ჩვენი პერიოდს, როდესაც ახლა გავდივართ, ვაფასებთ არა როგორც კრიზისს, არამედ როგორც ცვალებად უსაფრთხოებების გარემოსთან ადაპტაციის პროცესს, განაცხადა. თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა მისივე ინფორმაციით ანკარაში 7 და 8 ივლისს დაგეგმილ სამიტ ზენატოს მოკავშირეები თანამშრომლობის გაძლიერების ასევე თავდაცვის ხარჯების და უკრაინის მხარდაჭერის გაზრდის საკითხებს განიხილავენ, როგორც გიულიერმა აღნიშნა. თურქეთი ევროპულ თავდაცვის ინიციატივებში ჩართული უნდა იყოს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში 16 საათზე ჩემს კოლეგა ნათია კანკიასთან ერთად დაბრუნდება. მანამდე დღეს ყველა სიახლეს გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.
2: ხუთმეტი საათი 5 წუთი საქართველოში. ეს სწორედ ის დრო გახლავთ, როცა თქვენ ყველას უნდა დაგემშვიდობოთ ხვალამდე. 1 ივლისის 4-ის ნახევრიდან დაგიბრუნდებით დილის 9-დან ამ დრომდე საეთერო სტუდიაში ვმუშაობდი მე. დობო მიმდინარე საათის ნახევრიდან კი დაელოდოთ უკა გურიჩას, რომელიც 10-მდე გაატარებს თქვენთან ერთად დროს, მოგზაურობით ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში და უამრავ საინტერესო მნიშვნელოვან ამბავსაც გაგაცნობთ, რომლებიც თავადაც შეგიძლიათ გაიზიაროთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმიდან Fortuna.gr, რომელიც ერთ ციურცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოკლედ, ჩვენი ნარჩუნეთ ოქრო სტანდარტი FM-ზე და კლავაც ისიამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია ეს Fortuna 28-წლიანი ისტორიით დავყიდანა 6-ი და 9 პროვები.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220. ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთის საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
9: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

მთავარი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ფორტუნას ეშინდაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრო

მარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი. აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi. კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. Marazzi.gr

0: 15 საათი და 39 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღებით ალღაზა FM 106.9 გაქვთ მომართული. გახლავართ გურიჩა, დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც გაგრძელდება საღამოს 10 საათამდე, შესაბამისად 30 ივნისის საღამოს გავატარებთ ერთად. ოქროსიტების თანხლებით ერთადვე შევეცდებით, რომ ჩვენი განწყობა იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე. ჩვენი ურთიერთობის საწყისში კი მანამ, სანამ Rolling Stones-ის სიმღერით Anybody's Seen My Baby შემოგვიერთება, უნდა ვისაუბროთ ამინძე, გავიგოთ როგორი ამინდიგველი სხვალ 1 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. ამინძე საუბარი კი დაიწყოთ ტრადიციულად დასავლეთ საქართველოსგან, ხვალ მზიანი და უნალეკო დღე არის. მოსალოდნელი 21 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 27 ბათუმში, 24 ოზურგეთში, 29 თანაბრად ფოთსა და სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 31 გრადუსი სითბო იქნება. მზიანი და უნალეკო დღე. ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოსშიც. 27 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 29 თელავში, 30 გორში, აი რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 33 გრადუსამდე გაწევა. და ბოლოს, თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიც, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 32 გრადუს გაუტოლდება.
1: თუ მუსიკა გინდა,
2: თუ ინფორმაცია გინდა,
1: ხომ იცი რომ გელიან ამ ტალხაზე
2: FM 106.9
1: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 15 საათი და 45 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ასხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მოგესალმებით 16 საათზე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური აგრძელებს მუშაობას პირდაპირ ეთერში. პეტერ ფიშერი არის ძალიან კარგი მაგალითი თუ როგორი არ უნდა იყოს ელჩი, ასე გამოიხმაურა ქართული ოცნების გენერალური მდივანი თბილისის მერი კახაკალაძე. საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვას კალაძის თქმით გერმანიის ელჩმა ყველაფერი გააკეთა დიპლომატიური ჩარჩოების წინააღმდეგ. ძალიან ძიმეა მისი პოლიტიკური განცხადებები, შეფასებები, ექსტრემისტული დაჯგუფებების სახალისება. ძალადობრივი ჯგუფების სახალისება და ხელშეწყობა, ეს არის მაგალითი იმისა, თუ როგორი არ უნდა იყოს ელჩი. ცდილობდა გაეფუჭებინა ის ურთიერთობები, რაც ჩვენ სახელმწიფოებს შორის იყო, განაცხადა კახაკალაძემ. შეგახსენებთ საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადებით საქართველოში მისი უფლებამოსილების ვადა ამოიწურა. ამის შესახებ ფიშერმა სოციალურ ქსელ X-ზე დაწერა. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ის პოლარიზაცია, რომელიც დარწმუნებული ვარ გარედან არის თავს მოხვეული, დავასრულოთ, განაცხადა დღესვე თბილისის მერმა კახაკალაძემ ჟურნალისტებთან. მისი თქმით, სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს შექმნის გადაწყვეტილება დროული იყო. წლების განმავლობაში ასეულობით მილიონი ხარჯებოდა იმაში, რომ ამ შედეგებამდე მიმსულიყავით. შეიძლება არსებობდეს განსხვავებული მოსაზრებები, პოლიტიკური შეხედულებები, მაგრამ ამ ყველაფრის გამოხატვა უნდა შეგვეძლო ზომიერად კანონის ფარგლებში და არა შეურაცხყოფით მგონი რომ დროული იყო აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება, განაცხადა კახაკალაძე. საქართველოს მთავრობისგან მოვითხოვთ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში დაგეგმილი შეხვედრის დროს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდინარე ანექსიის საკითხი წამოიჭრას. ამის შესახებ მიმართვა გახარია საქართველოს თავმჯდომარე გიორგი გახარია ავრცელებს, როგორც მის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობ, ჟენევის მოლაპარაკებები წარმოადგენს ერთადერთ ფორმატს, სადაც საქართველო განიხილავს რუსეთთან კონფლიქტს და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას. მოუწოდებ ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებს დაგმონ რუსეთის ფედერაციის მიერ საერთაშორისო სამართლის ეს დარღვევები, მათ შორის

0: ორის 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი საკუთარი ვალდებულებების დარღვევა წერს გიორგი გახარია. ყაზახეთში ვიზიტი ისტორიულია ქართულ-ყაზახური ურთიერთობებისთვის. ჩვენ ხელი მოვაწერეთ სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას ყაზახეთის რესპუბლიკასთან. ეს არის მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც სრულიად სხვა დონეზე აიყვანს ჩვენს ურთიერთობებს. ამის შესახებ ყაზახეთში ვიზიტით მყოფმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ყაზახეთი საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი უმთავრესი ეკონომიკური პარტნიორი. მისივე თქმით, დაკავშირებადობის კუთხით ბევრი რამ კეთდება იმისათვის, რომ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს და ყაზახეთთან თანამშრომლობას ამ მიმართულებითაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბებით ერთ საათში შემოგერთდებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა, სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
1: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
2: რაული მომკაცის ოცნება.

0: გვერდით.
1: უმრავლესი მადლობა.
0: მიყვარხარ.
1: დამიაპირე. ძალიან, ძალიან.
2: Thanks, Snoop Dogg. Thank y'all for the great show tonight. I appreciate the love, and I will be back to Georgia.
3: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღინო როგორც ხელოვნება.
4: დამაშასე Art FM-ის როც დადგა ფორტუნას ეთერში დღის გამოშვებაში, როდესაც აჭარას ვესტუმრეთ და გავიგეთ რა ხდება მნიშვნელოვანი და საინტერესო. ახლა მე მგონი ყველასთვის უსაყვარლეს და ულამაზეს მესტიას მინდა რომ ვესტუმროთ. ხათუნა ხუნდაძე ყავს ხაზზე, მესტიის მოკლემეტრაჟიანი და მთის ფილმების საერთაშორისო კინოფესტივალის დამფუძნებელი და დირექტორი. გამარჯობა ხათუნა, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის.
5: მოგესალმებით. მოდით თანადამფუძნებელს უფრო ვიტყოდი, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ეს ფესტივალი დაარსა მესტიის მუნიციპალიტეტთან, კულტურის და ხელოვნების ცენტრთან ერთად და რომ მესტია თვითონ გვერდით დგას სამ ფესტივალის, აი ეს არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი.
4: აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, პირველად 2021 წელს ჩატარდა ფესტივალი კავკასიაში, პირველი მასშტაბური ღონისძიება, რომელიც მთის თემატიკის კინოსა და მოკლემეტრაჟიან ფილმებს ეძღვნება. რით არის გამორჩეული წლევანდელი წელი და დეტალურად ჟიურის წევრების შესახებ, რა ფილმები იქნება ნაჩვენები, რა სიახლით ხვდებით წელს იმ სტუმრებს, რომლებიც აუცილებლად ეწვევიან მესტიას.
5: კი ბატონო. ყოველი წელი, რა თქმა უნდა, არის გამორჩეული, არის განსხვავებული, არის სხვადასხვა ფოკუსები. წლევანდელი წელიც არის განსხვავებული, განსხვავებულია თუნდაც იმით, რომ დაგვემატა ახალი რუბრიკას დავარქმევ თუ ახალი სექცია. თქვენ გვინდა რომ გამოცეთ წიგნები, რომელიც იქნება თის და ინო თემატიკის. ამისკენ გადავდგით უკვე ნაბიჯი, გამოიცა ორი ძალიან საინტერესო წიგნი, მათ შორის გამოვყოფდი ქართულ ალპინისტებზე და ქართულ ალპინიზმზე წიგს 4 მარკა 4 ცხოვრება. არ ვიცი რადიო მსმენელმა იცის თუ არა, შაშან მესტიის ფესტივალის ეგიდით გამოიცა, უბრალოდ იუბილეოთ დაიბადა იდეა, რომ გამოგვეცა საფოსტო მარკები და მიმართეთ ეკონომიკის სამინისტროს, რომელგანაც წამოვიდა მზაობა, რომ გამოეცათ 4 ცნობილი ქართველი ალპინისტის, ალექსანდრა ჯაფარიძის, გურამ თიკანაძის, მიხეილ ხერგიანისა და არჩილ ბადრიაშვილის საფოსტო მარკა. ამისათვის დიდი მადლობა მინდა უთხრა მათ და საქართველოს ფოსტას მხარდაჭერისთვის და ნდობისთვის, ბატონო. და შემდეგ დაიბადა იდეა, რომ გაგვეცნო ვინ არიან ეს ალპინისტები, რა წვლილი მიუძღვით ქვეყნის წინაშე, რომ მათი საფოსტო მარკა გამოსცათ ქვეყანა. და დაიბადა იდეა დაგვეწერა წიგნი. რა თქმა უნდა, მე მარტო ამ ხელა თემას ვერ გაუმკლავდებოდი. ეს არის მათი ცხოვრება ქართული ალპინიზმის ჭრილში და ასევე თავი ქართულ ალპინიზმზე. და ბატონ ივანე ჯაბარიძესთან ერთად შეიქმნა ესეთი უცნაური წიგნი, რომელსაც ყდაში მოყვება ის ორიგინალი მარკები, რომელიც გამოვეცი საფესტივალოდ. ფილმის პრემიერა, ფილმის პაპატიეთ, ფილმზე ვარ მაინც გადართული, იმიტომ რომ
4: ნამდვილად ფილმია, მთავარი მამოძრავებელი ძალა ამ ყველაფერს.
5: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ამ წიგნების ორივე კოჰაბიტატორის, რომელიც ირაკლი სამსონაძესთან ერთად დაიწერა და დიდი პატივია, რომ ორი ამხელა ადამიანი უდგას ჩვენს ფესტივალს და აი ამ რუბრიკას გვერდში, ივანე ჯაფარიძე და ბატონი ირაკლი სამსონაძე. და ეს ორი წიგნი, ორივე წიგნის პრეზენტაცია მოხდა პარიზის წიგნის ბაზრობაზე. და აი ახლა მეორე პრეზენტაცია იქნება უკვე მესტიაში და ეს არის ჩემთვის ათმაგად გასახარი, იმიტომ რომ ქართველი მკითხველი განსაკუთრებულია და ჩვენთვისაც განსაკუთრებული ნერვიულობაა, თუ როგორ მიიღებ და რანაირად მიიღებს ქართველი მკითხველი ამ ყველაფერს. რა შეიძლება თვითონ ფესტივალს, როგორც ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო სტუმრებს შეხვდება მესტია, ჩვენ გვაქვს ასეთი სლოგანი, მესტია ლეგენდების შეხვედრის ადგილი. აი ასეთი ლეგენდები ხვდებიან ერთმანეთს. შეძლებს დაგვარად, რა თქმა უნდა, რაოდენობა დამოკიდებულია ხანდახან იმაზე, თუ რამხელა ბიუჯეტი გვაქვს და როგორც ვართ ხოლმე იმას გავწუდებით, რისი საშუალებაც არის, მაგრამ საბედნიეროდ ეროვნული კინოცენტრის, მესტიის მუნიციპალიტეტის და ამოდენიმე საინტერესო სპონსორის ხელშეწყობით ჩვენ ამის საშუალება გვაქვს, რომ მესტია გავაცნოთ მსოფლიოს, გავაცნოთ ძალიან მნიშვნელოვან სტუმრებს, რომლებიც მნიშვნელოვანი არა მარტო ფესტივალისთვის, არამედ ქართული კინემატოგრაფისთვის და აუცილებელია, რომ პროფესიონალები დაესწრონ ფესტივალს და გაიცნონ ასეთი ხალხი, რომლებიც სამომავლოდ მადგერჩი იქნება ეს კოპროდუქციები თუ სხვადასხვა ღონისძიებები. Ну, აღსანიშნავია, რომ ფესტივალის ჟიურის თავმჯდომარე წელს გვეყოლება სიდიკ ბარმაკი, რომელიც გახლავთ წარმოშობით

0: ფრანგელი, მაგრამ დღეს ცხოვრობს საფრანგეთში, მოგებული აქვს ოქროს გლობუსი, კანის ფესტივალი და მისი საოცარი ფილმი ოსამა, ანუ ეს 2003 წელს გადაღებული, ეს იყო მსოფლიო შედევრი, ჩვენთანაც გადიოდა და აი ყოველას შეაყვარა ავღანური კინო და ავღანური თემატიკა საერთოდ იმაში. ჩვენთვის დიდი პატივია რომ ის დაგვეთანხმა ჩამოსვლაზე და ჟიურის თავმჯდომარეობაზე. ასევე იქნება ელიფ დაგდევირენი, რომელიც გახლავთ ძალიან ცნობილი თურქი მედია მენეჯერი, პროდიუსერი, ჟურნალისტი, კინოინდუსტრიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა. მის მიერ წარმოებული ფილმები თურქეთის სახელით ოსკარზეც გადიოდა, იყო ანტალიის ფესტივალის დირექტორი და ძალიან საჭირო სტუმარია საქართველოსთვის და ჩვენი ფესტივალისთვის. კორეელი ოპერატორი, ვარსკვლავი ოპერატორი კიმ ჰონგ კუ, რომელიც არის ასევე სეულში პროფესორი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა კორეულ კინოში. ის მუშაობდა ყველა ცნობილ კორეელ რეჟისორთან ერთად. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ბონგ ჯუ ჰო, მისი ფილმი გახლავთ პარაზიტები, ძალიან ცნობილი ფილმი, რომელიც ბევრმა ნახა და ბევრს შეუყვარდა. და ასევე გვეყოლება ძალიან მნიშვნელოვანი ფრანგი სტუმრები, ცოლქმარი გიომ დესეილი და დანი დესეილი, რომელიც გახლავთ გიომ გახლავთ კინოპროდიუსერი, კოპროდიუსერი, მუშაობდა გიორგი ოვაშვილთან, ნანა ექვთიმიშვილთან და ასევე ძალიან საჭირო ადამიანია ქართული კინემატოგრაფისტვის, ჩვენთვის როგორც მეგობარი და როგორც თანამოაზრე და მისი მეუღლე გახლავთ კანის ფესტივალის PR მენეჯერი. ისინი ერთად ჩაატარებენ მასტერკლასს, რომელიც მიძღვნილი იქნება კოპროდუქტ თუ როგორ უნდა მოიპოვო დაფინანსება კოპროდიუსერმა, როგორ უნდა მოიპოვო ნდობა კოპროდიუსერის რეჟისორმა და ასევე როგორ უნდა მოხდეს კინოს პოპულარიზაცია, რა არის საჭირო პრესაში და როგორ უნდა მოხდეს ფესტივალების პიარი. ეს დამერწმუნეთ, რომ ძალიან საჭირო თემებია, ძალიან მნიშვნელოვანი თემებია ჩვენთვის. ჟიურის წევრებიდან ზე დაუბრუნდები, ისევ რადგან გიომზე გადავედი მასტერკლასებზეც და ჟიურის მეხუთე წევრად გვეყოლება ჩვენ ქართველი ყოველსაც საყვარელი მარიამ კანდელაკი. მარიამის ჟიურიში შეყვანა ჩვენთვის იყო ძალიან კარგი და მისი თანხმობა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ანიმაციური ფილმებიც დავამატეთ.
1: მე ჩვენ მომსენელმა ძალიან კარგად იცის მარიამის დამსახურება და ზოგადად მისი წვლილი ანიმაციის კუთხით.
0: ამიტომ ანიმაციის კუთხითაც ჩვენთვის ისედაც როგორც რეჟისორი, როგორც კინო წარმომადგენელი და ქართული კინოინდუსტრიის წარმომადგენელი მნიშვნელოვანი იყო და პლუს ამას ისიც დაემატა, რომ აი ანიმაციებიც გვაქვს წელს საკონკურსო სექციაში. ასევე გვექნება კიდევ საინტერესო მასტერკლასი ოლენა ერშოვასი. ოლენა გახლავთ კოპროდიუსერი წარმოშობით, სად პროდიუსერი და რეჟისორი, მაგრამ ამჟამად ძირითადად მუშაობს საერთაშორისო პროექტებზე, ცხოვრობს თურქეთში და საფრანგეთში. 250-ზე მეტი საერთაშორისო პრიზი აქვს მის ფილმებს აღებული და ძალიან მნიშვნელოვანია მისი მასტერკლასი, ამიტომ მინდა რომ ყველას, ვინც არიან დამწყებები და ასევე უკვე მომქმედი რეჟისორები, ჩამობრძანდნენ, გაიცნონ, მოისმინონ მისი მასტერკლასი, იმიტომ რომ ის აგვიხსნის თუ რა გზაა გასავლელი სცენარიდან აკლასის ფესტივალამდე და ზოგადად ფესტივალამდე, რამხელა გზა არის გასავლელი, რომელს გზა შესაძლებელია რომ გავიაროს ყველა ჩვენგანმა თუ სწორად გავგეგმავთ და სწორად გავივლით ამ გზას და მე მგონი საინტერესო უნდა იყოს როგორც დამწყები სტუდენტებისთვის, ისევე უბრალოდ დამწყები რეჟისორებისთვის და სტუდენტებისთვის, ასევე უკვე ხვაწმოსილებისთვის და ყველა ჩვენთაგანისთვის. ჩემთვის მნიშვნელოვანია ისიც, რომ აი მიდის თეატრალურ ინსტიტუტთან საუბარი და სტუდენტები ამულენ და დაესწრებიან ჩვენს მასტერკლასებს. ასევე ჩემთვის მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების ჩართულობა ფესტივალში და ფესტივალის საინფორმაციო მხარდაჭერა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან და ადგილობრივ ტელევიზიასთან ერთად იქნება თეატრალურის სასწავლო სტუდიის და სასწავლო სტუდიის სტუდენტები ამონენ, ჩაწერენ რეპორტაჟებს, ინტერვიუებს და დახვეწენ მათ ხელწერას და დაიხვეწებიან ჩვენს.
1: ქალბატონ ხათუნა, ძალიან დიდი მადლობა დეტალური და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოწოდებისთვის. ჩვენ არაერთი ჩართვა გველოდება წინ, აუცილებლად არაერთხელ ვისაუბრებთ ფესტივალის შესახებ. დაგემშვიდობებით აქვე, წარმატებულ დღეს გისურვებთ და დროებით დაგემშვიდობებით. ხათუნა ხუნდაძე საუბრობდა ჩვენს პირდაპირ ეთერში კულტურის სიახლეებით, კვლავინდებურად დაგიბრუნდებით ალღაზე 106.9. უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ გვისმენთ.

0: This is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
1: Მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
2: რაონი მამაკაცის ოცნება თქვენი გვერდით.
3: უგრესი მადლობა.
4: მიყვარხარ.
3: დავიაპირე. ძალიან ძალიან.
0: Art FM.
3: ეს კუთ ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
5: Big Snoop Dogg, thank y'all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
6: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
7: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
8: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
9: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტელის გელით. დიმესტელი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
11: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
8: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
12: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
11: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-55 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელი.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
13: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
14: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
4: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგებრუნებს კომფორტს.
7: გამყარების გაიცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს.

0: Windows Night. მშვიდი ღამე.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-89 77-00.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.ge
5: აშასე 16 საათი და 36 წუთი შესრულდა. საქართველოში რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიიდან მოგესალმებით. ყველას კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო და ხიმილიან საღამოს გისურვებთ. ჩვენ კი უნდა ვისაუბროთ ხვალინდელ ამინძე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის 4 შაბათს 1 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. ამინძე, საუბარი დაიწყოთ ტრადიციულად დასავლეთიდან. დღე მზიანი იქნება და უნალეკოდ შაივლის 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 27 გრადუსი არის სალოდნელი ბათუმში, 28 ოზურგეთში, 29 ფოთსა და სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი თანაბრად 2 გრადუსით მეტი პლუს 31 გრადუსი სითბო იქნება. მზიანი და უნალეკო დღეები სხვა აღმოსავლეთ საქართველოსაც, 27 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, თელავში 29, გორში პლუს 30, რუსთავში კი ჰაერი 33 გრადუსამდე გათბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ძველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების აზრით უნალეკო იქნება, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 32 გრადუსს გაუდოლდება.
6: 106 და 9 FM.
7: მუდამ უკეთესი.
6: ყველგან, სადაც საქართველოა.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ჯორჯიო პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 16 საათი და 48 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრებ. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავესი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. Proshi, Bileda, Kordzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Cinevo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vitaferoli, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Tvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia მედია პარტნიორი რადიო ფორტუნა და ფორტუნა პლუსი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
7: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: მოგესალმებით 17 საათზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში უსმენთ საინფორმაციო გამოშვებას. აქტივისტ ამალ ლორთკიფანიძეს, რომელსაც ძალადობასა და პოლიციელი სატრანსპორტო საშუალებაზე თავდასხმას ედავებოდნენ, სასამართლომ დამნაშავე ცნო, თუმცა საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. შეთანხმების მიხედვით ლორთკიფანიძეს ერთწლიანი რეალური და სამწლიანი პირობითი მსჯავრი განესაზღვრა. მსჯავრდებული პენიტენციურ დაწესებულებას 4 თვეში დატოვებს. ცნობისთვის, თამარ ლორთკიფანიძე 2025 წლის 22 ნოემბერს მიმდინარე საპროტესტო აქციის მსვლელობისას საპატრულო პოლიციის სამსახურებრივ ავტომანქანის სახურავზე ავიდა და ფეხების არაერთგზის დარტყმით დააზიანა სახურავი და ძრავის სახურავი. გამოშვება სხვა ამბებით განვაგრძო პეტერ ფიშერი არის კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორი არ უნდა იყოს ელჩი, ასე ეხმაურება თბილისის მერი კახაკალაძე საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის უფლებამოსილების ამოწურვას. კახაკალაძის თქმით, გერმანიის ელჩმა ყველაფერი გააკეთა დიპლომატიური ჩარჩოების წინააღმდეგ. ძალიან მძიმეა მისი პოლიტიკური განცხადებები, შეფასებები ექსტრემისტული დაჯგუფებების წახალისება, ძალადობრივი ჯგუფების წახალისება და ხელშეწყობა. ეს არის მაგალითი იმისა, თუ როგორი არ უნდა იყოს ელჩი, ცდილობდა გაეფუჭებინა ის ურთიერთობები, რაც ჩვენ სახელმწიფოებს შორის იყო, განაცხადა კალაძემ. შეგახსენებთ, საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადებით საქართველოში მისი უფლებამოსილების ვადა ამოიწურა. ამის შესახებ პეტერ ფიშერმა სოციალურ ქსელში დაწერა: ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ის პოლარიზაცია, რომელიც დარწმუნებული ვარ გარედან არის თავსმოხვეული, დავასრულოთ, განაცხადა დღესვე კახაკალაძემ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ. ბრძოლის სამმართველოს შექმნის გადაწყვეტილება დროული იყო, როგორც მან აღნიშნა. წლების განმავლობაში ასეულობით მილიონი იხარჯებოდა იმაში, რომ ამ შედეგებამდე მივსულიყავით, შეიძლება არსებობდეს განსხვავებული მოსაზრებები, პოლიტიკური შეხედულებები, მაგრამ ამ ყველაფრის გამოხატვა უნდა შეგვეძლოს ზომიერად კანონის ფარგლებში და არა შეურაცხყოფ გონია, რომ დროული იყო აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება, განაცხადა კახაკალაძემ. ყაზახეთში ვიზიტი ისტორიულია ქართულ-ყაზახური ურთიერთობებისთვის. ჩვენ ხელი მოვაწერეთ სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას ყაზახეთის რესპუბლიკასთან. ეს არის მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც სრულიად სხვა დონეზე აიყვანს ჩვენს ურთიერთობებს. ამის შესახებ ყაზახეთში ვიზიტით მყოფმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა ჟურნალისტებთან. მისი თქმით, ყაზახეთი საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი უმთავრესი ეკონომიკური პარტნიორი. მისივე თქმით, დაკავშირებადობის კუთხით ბევრი რამ კეთდება იმისთვის, რომ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს და ყაზახეთთან თანამშრომლობას ამ მიმართულებითაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. კატარში შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მაღალი დონის შეხვედრა დაგეგმილი არ არის. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერსი კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერზე დაყრდნობით ავრცელებს. კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის ცნობით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლები სტივ უოტკოფი და ჯარედ კუშნერი დღეს დოჰაში ჩავლენ, კატარის წარმომადგენლებს შეხვდებიან და ირანთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის განხორციელების საკითხს განეხილავენ. ცნობისთვის, მანამდე დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში გამო ცხადა, რომ შეერთებული შტატებისა და ირანის წარმომადგენლები სამშაბათს დოჰაში შეხვედრას გამართავდნენ. მოგვიანებით ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებები დაგეგმილი არ არის. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბებით 1 საათში შემოგერცდებით რადიო ფორტუნას ეთერში. დროებით
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandusa informacion samsung. Ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

17 საათი და 7 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. ჩვენს ეთერში კი კიდევ ერთი საათი მუსიკალური, ისევ და ისევ ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი, ლიზოსთან ერთად გაიხსნა სიმღერით About Them Time. მოდით უახლოეს წუთებში, სანამ ჩვენს ურთიერთობას განვაგრძობთ მუსიკალურად, ისევ და ისევ ზემოთ ხსენებული ლიზოს შესახებ უნდა გიამბოთ, უფრო სწორად კი იმ ერთი კონკრეტული ახალი ალბომის შესახებ, რომელიც ჩაფლავდა, კრახი განიცადა, განადგურდა, არ ვიცი კიდევ როგორ შეიძლება თქვა. მოკლედ ციფრებში რომ გადმოვთარგმნოთ ეს ყველაფერი, გეტყვით რომ ახალი ალბომი, რომელიც 5 ივნის გამოუშვა ლიზომ სახელწოდებით Beach, პირველ კვირას ალბომის მხოლოდ და მხოლოდ 2659 ასლი გაიყიდა, ხოლო მეორე კვირას ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო შემცირდა და 650-მდე დაიცა. ნუ აი ესეთი უკიდურესად დაბალი გაყიდვების გამო ალბომი საერთოდ ვერ მოხვდა Billboard-ის 200 საუკეთესო ალბომის ჩარტში. ამ დროისის განმავლობაში ლიზო ჩუმად იყო, კომენტარები არ გაუკეთებია, თუმცა როგორც იქნა, მან დუმილი დაარღვია და ახალი ალბომის ჩავარდნაზე ალაპარაკდა. არტისტმა მეხუთე სტუდიური ალბომის სავალალო კომერციულ შედეგებზე საუბრისას აღიარა, რომ ციფრებმა მასზე ძიმე ემოციური გავლენა მოახდინა. ნუ პირველი 24 საათი დამანგრეველი იყო, თავს საშინლად უგრძნობდიო, განაცხადა მომღერალმა, რომელმაც ალბომის წარუმატებლობა მუსიკალური ინდუსტრიაში შეცვლილ წესებს, რადიოდან სტრიმინგზე გადასვლას და მის გარშემო ატეხილ ბოლოდროინდელ სკანდალებს დაუკავშირა. ნუ არამხოლოდ ის, არამედ ზოგადად კრიტიკოსები და მისი გულშემატკივრებიც დაახლოებით იგივე მიზეზებს ასახელებდნენ, რის გამოც კრახი განიცადა მისმა ახალმა ალბომმა. შემსრულებულმა თქვა, რომ ძიმე მოცემულობის მიუხედავად არსებულ რეალობას თვალი მალევე გაუსწორა, ამან კი მუსიკისადმი მიდგომა შეაცვლევინა. ლიზოს განმარტებით საკუთარ თავს წარმატებას ციფრებით უკვე აღარ უზომავს და ამაყობს იმ მუსიკით, რომელიც შექმნა.

0: გავაცნობიერე რომ წარმატების ციფრებით წარმატება ციფრებით აღარ გზომავ მე შევქმენი ალბომი რომელიც ვამაყობდა რომელიც ჩემს თავს მივუძღვენი ახლა ჩემი მიზანი არის მასობრივი ჰიტები არამედ ჩემ ერთგულ ფანებთან მყარი ნამდვილი კავშირის შენარჩუნება არისო პრინციპში ალბათ მარტივი მისახვედრი არის ლიზოს ემოციური მდგომარეობა წარმოიდგინეთ როგორი არის როდესაც ну რაღაც პროექტისთვის ემზადები ამდენ ენერგიას შრომას ყველაფერს ჩადებ გაქვს რაღაც მოლოდინები და შემდეგ აი ეს მოლოდინები საერთოდ არ მართლდება ყველაფერი წყალში იყრება თუმცა რას ვიზავთ ასეთი არის წარმატებისკენ მიმავალი გზა ასეთი შეცდომებით შეცდომების დაშვებაც ამ ყოველივე შემადგენელი ნაწილი არის და რაც მთავარი არის არის ძალიან კარგი მაგალითი რომელთაც ბევრი დრამის გაანალიზება შეგიძლია, გაანალიზება ინფორმაციის მიღება, რომელსაც სამომავლოდ აუცილებლად გაითვალისწინებ, გამოასწორებ და ალბათ ის ნანატრი შედეგი შემდეგ უკვე დადგება. ჩვენ კი მოდით განვაგზო ჩვენი ურთიერთობა ქართული ჰიტით, დიდებული გოგიდოლიძე და ეკა მამალაძე შემოგვიერთებიან სიმღერით ერთხელ ამამაღლე ქართული ჰიტის ფარგლებში მოვისმენთ, ოდნა მოგვიანებით თველი შეხვედრას ჯონ ლეჯენდთან და The Roots-თან სიმღერით Wake Up Everybody, ასევე ბონჯოვისთან საუნდტრეკის კინომოსკის ფარგლებში სიმღერით Thank you for loving me. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე. კიდევ ერთხელ გავიგებთ, როგორი ამინდიგველის დღეს, ხვალ, უბრალოდ ხვალ, 1 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, Tabizis 6. ტელეფონი 577-477-06. Monterey Luxi.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion-ი, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat-ი. ფასები წყდება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და აირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dio-სთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს Dio-ს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს Dio-ს 30-წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. Fortuna's Radio Fortuna's ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr

0: 17 საათი და 35 წუთი საქართველოში, მორიგი საათი შუაგული, ჩვენც კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამინდზე, გავიგებთ როგორი ამინდი გველის ხვალ ივლისის პირველ დღეს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, მზიანი და უნალექო დღე არის ხვალისათვის ნავარაუდევი, 21 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 27 ბათუმში, 28 ოზურგეთში, ფოთსა და სოხუმში 29, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი თანაბრად 31 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალექო დღეს გულისხმობს, 27 გრადუსი სითბო. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 29, თელავში 30, გორში, აი რუსთავში ხვალ ჰაერი 33 გრადუსამდე გადდება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც ისევ როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით უნალექოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 32 გრადუს გაუტოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
2: 106 და 9-ზე.
1: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Es encontrando un lugar como es. Es muy especial.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.

0: იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე შვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოკარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-289-0611.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, BTK Pipixi, Olpich Gupi, Ipostimebi, Oldstone, GD Supply, Glass Industry, BTK, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction and Sakartvelo, Bekauriarti, Philiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holdingi Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabavsho Baghi, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Defender Gigi House, Media Partnerori, Radio Fortuna და Fortuna Plusi.
8: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 17 საათი და 54 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

საუკეთესო საზაფხულო სიმღერები რადიო ფურტუნას ეთერში. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

გამარჯობა 18 საათზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში უსმენთ საინფორმაციო გამოშვებას ყაზახეთში ვიზიტი ისტორიულია ქართულ-ყაზახური ურთიერთობებისთვის ჩვენ ხელი მოვაწერეთ სტრატეგიული პარტნიორ

0: მეორობის შეთანხმებას ყაზახეთის რესპუბლიკასთან. ეს არის მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც სრულიად სხვა დონეზე აიყვანს ჩვენს ურთიერთობებს. ამის შესახებ ყაზახეთში ვიზიტით მყოფმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, ყაზახეთი საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი უმთავრესი ეკონომიკური პარტნიორი. მისივე თქმით, დაკავშირებადობის კუთხით ბევრი რამ კეთდება იმისათვის, რომ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს და ყაზახეთთან თანამშრომლობას ამ მიმართულებითაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ის პოლარიზაცია, რომელიც დარწმუნებული ვარ გარედან არის თავსმოხვეული, დავასრულოთ. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა და მან თქვა, რომ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს შექმნის გადაწყვეტილება დროული იყო. წლების განმავლობაში ასეულობით მილიონი იხარჯებოდა იმაში, რომ ამ შედეგებამდე მივსულიყავით. შეიძლება არსებობდეს განსხვავებული მოსაზრებები, პოლიტიკური შეხედულებები, მაგრამ ამ ყველაფრის გამოხატვა უნდა შეგვეძლოს ზომიერად კანონის ფარგლებში და არა შეურაც ყოფით მგონია, რომ დროული იყო აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება, განაცხადა კახაკალაძე. გამაგრძობ გამოშვებას საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი ირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრება. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, მიხეილ ყავალაშვილი დაკრძალვის ცერემონიას რეგიონის ქვეყნების, მათ შორის თურქეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთისა და სხვა ქვეყნის ლიდერებთან ერთად დაესწრება. არანერ კავშირში არ არის დეპუტატის იმუნიტეტი, როდესაც ხდება ორგანიზებული ჯგუფური თავდასხმა სახელმწიფო უმაღლესი თანამდებობის პირებზე. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებზე ეს ითვალისწინებს საქმის დაუყოვნებლივ აღზრდას. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ პარტიის წევრებთან ერთად პროკურატურასთან განაცხადა. პარტია გახარია საქართველოს წევრები უწყებას წერილობით მიმართავენ, რომ პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე გამოძიება დაიწყოს. შარაშიძის თქმით, პროკურატურა ვალდებული იყო დაეწყო გამოძიება სოციალურ ქსელში გავრცელებულ კადრებზე, თუმცა რადგან ეს ასე არ მოხდა, თავად გადაწყვეტეს წერილობით მიმართო. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელ საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალას შეხვდა. ინფორმაციას თურქული მედია ავრცელებს. თურქეთის პრეზიდენტის და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კალასის შეხვედრა ანკარაში პრეზიდენტის სასახლეში დახურულ კარს მიიღმა გამართა. შეხვედრაში მონაწილეობა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და ევროკომისარმა გაფართოვების საკითხებში მარტა კოსმაც მიიღეს. ჩვენ ვაჭრობისა და ინვესტიციების გაზრდა, ასევე ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელი სატრანსპორტო, ენერგეტიკული და ციფრული კავშირების გაძლიერება გვსურს, წერს მარტა კოსი სოციალურ ქსელში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით. მე ამ დროისათვის უახლესი ამბებით 1 საათში დაუბრუნდები რადიო ფორტუნას ეთერში. დროებით
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა, სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამომშვიდობის 18 საათი და 6 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა და დაგიბრუნდით, ნუ პირადად ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო სიახლით, გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან მიყვარს ანიმაციები და ანიმაციებიდან გამორჩულად ასევე ძალიან მიყვარს და მომწონს შრეკი. ალბათ თქვენთვის ყველასათვის ძალიან კარგად ნაცნობი და თუ დაგისვამენ შეკითხვას, რომ შრეკის გარდა რომელიმე პერსონაჟი გაიხსენოთ ან ამ ანიმაციებიდან, ალბათ პირველივე რომელიც მყისვე ასოცირდება შრეკთან, ეს არის უსაყვარლესი უჭკვიანესი ვირი. სწორედ აი ამ ვირთან დაკავშირებით უნდა გიამბოთ. DreamWorks-მა და Universal Pictures-მა ოფიციალურად აანონსეს ახალი ანიმაციური ფილმი სახელწოდებით ვირი. მულტფილმი შრეკის სპინოფი იქნება, როგორც ცნობილი არის, და საკულტო ფრენჩაიზის ერთ-ერთი გამორჩეული პერსონაჟის ვირის ცალკეულ წარმოშობის ისტორია სასახავს. თავარ გმირს ცნობილი არის, რომ ედი მერფი განასახიერებს, რომელიც უკვე 2001 წლიდან მოყოლებული ამ პერსონაჟის უცვლელი ხმა გახლავთ. ანიმაციის სიუჟეტი კი უშუალოდ ვირის წარსულსა და იმ თავგადასავლებზე მოგვითხრობს, თუ როგორ იქცა ის იმ საყვარელ პერსონაჟად, რომელსაც მაყურებელი შრეკის სამყაროდან იცნობს. ჰოლივუდ რეპორტერის ექსკლუზიური ინფორმაციით, დანკი ეკრანებზე 2028 წლის 30 ივნისს გამოვა. თუმცა 2028 სლამდე არის 2027 წელი. ცნობილი არის, რომ 27 წლის 30 ივნისს შრეკის მეხუთე ნაწილი გამოვა. შრეკი 5 უკვე 2010 წლის მეოთხე ნაწილს მოყვება. მაიკლ მაიერსი, ანუ იგივე შრეკი, ედი მერფი ვირი და კამერონ დიასი ფიონა კლავ ახმოვანებენ საკულტო პერსონაჟებს, თუმცა სიახლეც გვაქვს. სამსახიობო შემადგენლობა შეუერთდა ზენდეია, რომელიც შრეკის ქალიშვილს ფელისიას ახმოვანებს. მოკლედ, ანიმაციის მოყვარულთათვის და კონკრეტულად შრეკის გულშემატკივრთათვის საინტერესო სიახლეები ლოდინად ნამდვილად ღირს. გამოსვლის შემდეგ დიდებით და პატარებით დარწმუნებული ვარ, ერთად ვისიამოვნებთ ამ სანახაობით. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას ქართული ჰიტით. თემურ თათარაშვილი ქუთაის სიმღერებს ჩემო ქუთაისო ჩემო, ოდნა მოგვიანებით აეროსმითს დაუგდებთ ყურ სიმღერით Hole in My Soul. აქვე შეგახსენებთ, რომ საათი შუაგულს ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფოგო დუაძისგან მოვისმენთ, აი ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველი სხვალ 1 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxis.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გემიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon-ის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია Alcon-ის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%

0: ეს დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
1: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 603. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500. GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესია. ტელეფონი 032-2560-220.
3: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყუჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
1: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9.

0: ელური დისკუსიებისა და B2B შეხვედრების დროს განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება სტრატეგიული პარტნიორობის პერსპექტივებზე ეკონომიკის ისეთ საბაზისო დარგებში, როგორიცაა სოფლის მეურნეობა, ელექტროტექნიკური მრეწველობა, თანამედროვე სამშენებლო მასალების წარმოება. საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირების მიზნით ქალაქ ჟენევაში ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ქართული ღვინის პრეზენტაცია დეგუსტაცია გამართა, ღონისძიებას ჰორეკა სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ორგანიზებით აჭარას ყაზახი და უზბეკი ინფლუენსერები სტუმრობენ. ისინი რეგიონის სამთო-საზღვაო ტურისტულ პროდუქტებსა და სერვისებს მილიონობით გამომწერს აცნობენ. ინფლუენსერები უკვე სტუმრობდნენ ბათუმის ძირითად ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებს, ბოტანიკურ ბაღს, პეტრას ციხესა და მთიან აჭარას. საზღვაო აქტივობებში მონაწილეობის შემდეგ მედიატურის მონაწილეებმა აჭარული ხაჭაპურის მასტერკლასშიც მიიღეს მონაწილეობა და ადგილობრივი კერძები დააგემოვნეს. 11-12 ივლისს ფაბრიკაში ჩერი ფიტნესის ორგანიზებით თბილისში ფიტნეს კონფერენცია გამართება. ღონისძიება გააერთიანებს ფიტნეს ინდუსტრიის წარმომადგენლებს, დამწყებ და მოქმედ მწვრთნელებს, ჯანმრთელობისა და ველნესის სფეროს პროფესიონალებს, კონტენტ კრეატორებს და ყველას, ვინც ვარჯიშითა და ჯანსაღი ცხოვრების წესით არის დაინტერესებული. კონფერენციის მთავარი თემები იქნება ვარჯიში, ფიტნეს ინდუსტრიის სიახლეები, ინოვაციები, ჯანმრთელი ცხოვრების წესთან დაკავშირებული თანამედროვე მიდგომები და პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც მონაწილეებს ყოველდღიურ ცხოვრებასა და პროფესიულ საქმიანობაში დაეხმარება. და ბოლოს, გუო ვენგუის, რომელიც ერთდროს ჩინეთის ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ ბიზნესმენად მიიჩნეოდა, ამერიკის შეერთებული შტატების სასამართლომ თაღლითური სქემის შემუშავებისთვის 30 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ამერიკის შეერთებული შტატების პროკურატურის ინფორმაციით 2023 წლებში გუომ საინვესტიციო და კრიპტოვალუტის სქემებში ჩართული ონლაინ მიმდევრებისგან მილიარდ დოლარზე მეტი მიითვისა. უძრავი ქონების სფეროს ყოფილმა მაგნატმა ჩინეთი 2017 წელს დატოვა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში აფარა თავი, სადაც კომუნისტური პარტიის კრიტიკოსის ამპლუა მოირგო და ონლაინ სივრცეში ერთგული მიმდევრების ფართო წრე შემოიკრიბა. მაგრამ მოგვიანებით მას რეკეტის, თაღლითობისა და ფულის გათეთრებისთვის ბრალი წაუღენეს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი. ხვალამდე გემშვიდობებათ. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის. მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.g.
4: პრომეთის საათი და 34 წუთი საქართველოში ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე გიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ კიდევ ერთხელ 1 ივლისს ხვალინდელ დღეს 4 შაბათს როგორი ამინდი გველის ქვეყნის მასშტაბით, ამასობაში კი ენი ლენოქსიც ჭეშმარიტად ოქროსფრად მოგაშკაშე ჰიტით სახელწოდებით Why შემოგვიერთება. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხვალ მზიანი და უნელეკო დღე არის, მოსალოდნელი 21 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 27 ბათუმში, 28 ოზურგეთში, ფოცსა და სოხუმში, 29 ზუგდიდსა და ქუთაისში კი პლუს 31 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა, რაც მზიან და უნელეკო დღეს გულისხმობს, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ცალკეულ ქალაქებში. პლუს 27 გრადუსი სიტყვა იქნება ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 29 თელავში, 30 გორში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 33 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნელეკო დღეს, ისე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 32 გრადუს გაუდოლდება.
5: თუ მუსიკა გინდა,
6: თუ ინფორმაცია გინდა,
5: ხომ იცი რომ გელიან ამ ტალღაზე?
6: FM 106.9.
5: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა.
7: ჯორჯია პალასი.

0: სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 18 საათი და 41 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილიჯი.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
9: ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოს ესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ყაზახეთში ვიზიტი ისტორიულია ქართულ-ყაზახური ურთიერთობებისთვის. ჩვენ ხელი მოვაწერეთ სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას ყაზახეთის რესპუბლიკასთან. ეს არის მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც სრულიად სხვა დონეზე აიყვანს ჩვენს ურთიერთობებს. ამის შესახებ ყაზახეთში ვიზიტით მყოფმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა ჟურნალისტებთან. მისი თქმით, ყაზახეთი საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი უმთავრესი ეკონომიკური პარტნიორი. მისივე თქმით, დაკავშირება ტოპის კუთხით ბევრი რამ კეთდება იმისათვის, რომ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს და ყაზახეთთან თანამშრომლობას ამ მიმართულებითაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ის პოლარიზაცია, რომელიც დარწმუნებული ვარ გარედან არის თავს მოხვეული, დავასრულოთ, განაცხადა თბილისის მერმა კახაკალაძემ ჟურნალისტებთან. მისი თქმით, სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის

0: სამართველოს შექმნის გადაწყვეტილება დროული იყო. წლების განმავლობაში ასეულობით მილიონი იხარჯებოდა იმაში, რომ ამ შედეგებამდე მივსულიყავით, შეიძლება არსებობდეს განსხვავებული მოსაზრებები, პოლიტიკური შეხედულებები, მაგრამ ამ ყველაფრის გამო ხატვა უნდა შეგვეძლოს ზომიერად კანონის ფარგლებში და არა შეურაცხყოფით. მგონია, რომ დროული იყო აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება, განაცხადა კახა კალაძე. არანაირ კავშირში არ არის დეპუტატის იმუნიტეტი, როდესაც ხდება ორგანიზებული ჯგუფური თავდასხმა სახელმწიფო უმაღლესი თანამდებობის პირებზე. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებზე ეს ითვალისწინებს საქმის დაუყოვნებლივ აღძრას. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ პარტიის წევრებთან ერთად პროკურატურასთან განაცხადა. პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრები უწყებას წერილობით მიმართავენ, რომ პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე გამოძიება დაიწყოს. შარაშიძის თქმით, პროკურატურა ვალდებული იყო დაეწყო გამოძიება სოციალურ ქსელში გავრცელებულ კადრებზე, თუმცა რადგან ასე არ მოხდა, თავად გადაწყვეტეს წერილობით მიმართონ. აქტივის თამარ ლოთქიფანიძეს, რომელსაც ძალადობასა და პოლიციელი სატრანსპორტო საშუალებაზე თავდასხმას ედავებიან, დღეს სასამართლომ დაამნაშავეცნო, თუმცა საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. შეთანხმების მიხედვით თამარ ლოთქიფანიძეს ერთწლიანი რეალური და სამწლიანი პირობითი მსჯავრი განესაზღვრა. მსჯავრდებული პენიტენციურ დაწესებულებას 4 თვეში დატოვებს. ცნობისთვის, თამარ ლოთქიფანიძე 2025 წლის 24 ნოემბერს მიმდინარე საპროტესტო აქციის მსვლელობისას საპატრულო პოლიციის სამსახურებრივ ავტომანქანის სახურავს ავიდა და ფეხების არაერთგზის დარტყმით დააზიანა სახურავი და ძრავის სახურავი. კარმოგზობ გამოშვებას თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელ საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალას შეხვდა. ინფორმაციას თურქული მედია ავრცელებს. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეფ თაიფ ერდოღანისა და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასის შეხვედრა ანკარაში პრეზიდენტის სასახლეში დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. შეხვედრაში მონაწილეობა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაკან ფიდანმა და ევროკომისარმა გაფართოვების საკითხებში მარტა კოსმაც მიიღეს. ჩვენ ვაჭრობისა და ინვესტიციების გაზრდა, ასევე ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელი სატრანსპორტო, ენერგეტიკული და ციფრული კავშირების გაძლიერება გვსურს, წერს მარტა კოსი სოციალურ ქსელში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში დაუბრუნდები რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საღამომშვიდობის 19 საათი და 7 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. ფორტუნას აეთერო სტუდიიდან კი გურიჩა მოგესალმებათ, ვინც რადიოს მიღმა მეორე მხარეს ხართ. დაიწყო კიდევ ერთი მუსიკალური საათი, რომელიც გაგრძელდება პოპის მეფესთან მაიკლ ჯექსონთან ერთად რამდენიმე წუთში სიმღერით Black or White. თუმცა მანამდე ზუსტად ჯექსონის შესახებ, უფრო სწორად კი მის შესახებ გადაღებული ბიოპიკის შესახებ მინდა გიამბოთ, რომელიც ნუ საოცარ შედეგებს დებს. მაიკლ ჯექსონის ბიოგრაფიულმა ფილმმა კინოგაქირავებაში ისტორიული რეკორდი მოხსნა. ცნობილი გახდა, რომ მაიკლმა მსოფლიო მასშტაბით, ნუ ამ მონაცემებით, $967 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა და გადაასწრო კრისტოფერ ნოლანის ოსკაროსან სურათს ოპენჰაიმერს, რომელმაც 975.8 მილიონი გამოიმუშავა. აი, ამ მონაცემებით ოფიციალურად გახდა ყველა დროის ყველაზე შემოსავლიანი ბიოპიკი. აღსანიშნავია არის, რომ ფილმი უახლოვდება ნელ-ნელა $1 მილიარდის ზღვარს და მოსალოდნელი არის, რომ გახდება პირველი ბიოგრაფიული ფილმი კინოს ისტორიაში, რომელიც ამ ნიშნულს გადააბიჯებს, ნუ 977 მილიონიდან მილიარდამდე რაღა არის დარჩენილი. დარწმუნებული ვარ, ეს ზღვარიც და ბარიერიც გადალახული იქნება. აქვე კი შეგახსენებთ, რომ მაიკლმა მანამდე უკან ჩამოიტოვა ჯგუფ ქუინისა და ფრედი მერკურის შესახებ გადაღებული ფილმი სახელწოდებით ბოჰემური რაფსოდია. ამ ფილმმა 911 მილიონი გამოიმუშავა, რომელიც ყველაზე შემოსავლიან მუსიკალურ ბიოგრაფიად ითვლებოდა. ნუ ეს მანამდე. აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ რეჟისორ ანტუან ფუკუას მიერ გადაღებულ ფილმში პოპ მუსიკის მეფის როლს მისივე რეალური ძმისშვილი ჯაფარ ჯექსონი ასრულებს. ფილმი კი ასახავს მაიკლის გზას ბავშვობიდან ჯექსონს 5-დან სოფლიო აღიარებამდე. მოკლედ ეს ერთი რეალური შედეგი რა რისი მომწრენიც ვართ და უკვე საუბრები დაწყებული არის იმაზე, რომ იწყებენ მუშაობას მაიკლის მეორე ნაწილის გადაღებაზე, რომელიც უფრო კულუარული და სცენის მიღმა განვითარებულ მოვლენებს მიეძღვნება და ძალიან საინტერესო სიუჟეტს სავარაუდოდ ჩამოგთავაზებენ. ასე რომ ერთი ველით არსებული მაიკლი რა შედეგს დააფიქსირებს აბოლოდ და შემდეგ უკვე შექმნილი არის დიდი მოლოდინი ამ ყველაფერზე დაყრდნობით, თუ რას შემოგთავაზებენ უკვე მაიკლის მეორე ნაწილში. სიმღერით Black or White ვაგრძელებ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად. ამ სიმღერის დასრულებისთანავე უკვე Gnarls Barkley შემოგვერთება სიმღერით Crazy. Kenny Rogers-საც დაუგდებთ ხურს სიმღერით Lady, ასევე მოვისმენთ cover ვერსია სიმღერისა You Belong to Me, რომელსაც Carla Bruni შემოგთავაზებს. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე მოგვიახლოვდება საათი შუაგული, ეს კი ის დრო არის, როდესაც კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ აუცილებლად ამინდის პროგნოზზე და გავიგებთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 1 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. მოკლედ, რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს დროებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-25.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ურთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ Metropoli-ის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571 88 99 99.

0: metropol.gr metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე თან ხაკ ჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში
1: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2 22 19 18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს მიიღე მობიკამი ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: Monterey Luxe-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 457 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: აშასე 19 საათი და 31 წუთი შესრულდა. საქართველოში გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 1 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში, ამასობაში კი Green Days Time of Your Lives მოვისმენთ ჩვენს ეთერში. ამინდზე საუბარი დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი, 21 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 27 ბათუმში, 28 ოზურგეთში, ფოცსა და სოხუმში 29, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 31 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. 27 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, თელავში 29, გორში პლუს 30, რუსთავში კი ჰაერი 33 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების აზრით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 32 გრადუს გაუტოლდება.
3: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
4: უძველესი და ახალი,
3: მოიცავს თითოეულს
4: და ყველას.
3: ეს ფორტუნა
4: უდამ უკეთესი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შანს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
7: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
9: საქართველოში 19 საათი და 44 წუთია.
8: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr

0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Lux-ის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Lux-ი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამოშვიდობის 20-ზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში უსმენთ საინფორმაციო გამოშვებას საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ულხან თამაზაშვილის სომხეთის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს შეხვდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც ასევე ესწრებოდნენ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე ერონი მესხი და სომხეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი არპინე სარქსიანი მხარებმა საქართველოსა და სომხეთს შორის არსებული მჭიდრო თანამშრომლობა მიმოიხილეს და ორ ქვეყანას შორის მტკიცე მეგობრული ურთიერთობების მნიშვნელობას გაუსვეს ხაზი. შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველოსა და სომხეთის სამართალდამცავ უწყებებს შორის ჩამოყალიბებულ ნაყოფიერ თანამშრომლობასა და დანაშაულის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლის მიმართულებით ერთობლივ ძალისხმევას. მხარეებმა ასევე განიხილეს რეგიონში არსებული ვითარება და კიდევ ერთხელ აღნიშნეს სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნების სტრატეგიული მნიშვნელობა. შეხვედრის დასასრულ შინაგან საქმეთა მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიან შეხვედრისთვის მადლობა გადაუხატა და ხაზი გაუსვა ქართული მხარის მზაობას აქტიურად გაგრძელდეს თანამშრომლობა სომხურ მხარესთან. სხვადასხვა მიმართულებით აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში. ყაზახეთში ვიზიტი ისტორიულია ქართულ-ყაზახური ურთიერთობებისთვის. ჩვენ ხელი მოვაწერეთ სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას ყაზახეთის რესპუბლიკასთან. ეს არის მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც სრულიად სხვა დონეზე აიყვანს ჩვენს ურთიერთობებს. ამის შესახებ ყაზახეთში ვიზიტით მყოფმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, მისი თქმით, ყაზახეთი საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი უმთავრესი ეკონომიკური პარტნიორი. მისივე თქმით, დაკავშირებადობის კუთხით ბევრი რამ კეთდება იმისათვის, რომ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს და ყაზახეთთან თანამშრომლობას ამ მიმართულებითაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელ საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალას შეხვდა, ინფორმაციას თურქული მედია ავრცელებს. თურქეთის პრეზიდენტისა და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასის შეხვედრა ანკარაში პრეზიდენტის სასახლეში დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. შეხვედრაში მონაწილეობა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაკან ფიდანმა და ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტა კოსმაც მიიღეს. ჩვენ ვაჭრობისა და ინვესტიციების გაზრდა, ასევე ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელი სატრანსპორტო, ენერგეტიკული და ციფრული კავშირების გაძლიერება გვსურს, წერს მარტა კოსი სოციალურ ქსელში. კატარში შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მაღალი დონის შეხვედრა დაგეგმილი არ არის. ამის შესახებ ინფორმაცია დღეს როიტერსმა კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერზე დაყარნობით გაავრცელა. კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის მაჯედ ალ-ანსარის ცნობით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლები სტივ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი დღეს დოჰაში ჩავლენ. კატარის წარმომადგენლებს შეხვდებიან და ირანთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის განხორციელების საკითხს განიხილავენ. ცნობისთვის, მანამდე დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატებისა და ირანის წარმომადგენლები სამშაბათს დოჰაში შეხვედრას გამართავდნენ. მოგვიანებით ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებები დაგეგმილი არ არის. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით მე ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ასე დამგვარად 20 საათი და 7 წუთი შესრულდა. საქართველოში დაიწყო მორიგი მუსიკალური საათი ტალღაზა FM 106.9 და თან როგორ დაიწყო? ყველაზე ცნობილი ხმა ხმათაშორის ბოლოს და ბოლოს Mr. Voice-ად წოდებული Frank Sinatra სიმღერით Strangers in the Night წარდგა ჩვენს წინაშე. ჩვენ კი სანამ განვაგზობ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მოდით ისევ და ისევ მუსიკის შესახებ ვისაუბროთ და ვისაუბროთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მუსიკალური და პრინციპში არ ამხოლოდ მუსიკალური დაჯილდოების შესახებ. საუბარი მოქვს Bad Everts-ზე. 28 ივნის 22 დღის წინ ლოს-ანჯელესში უკვე რიგით 26-ე Bad Everts გამართა. ცერემონიაზე როგორც ყოველთვის აქცენტი გაკეთდა შავკანიანი არტისტების მიღწევებზე მუსიკის, კინოს, სპორტისა და კულტურის სფეროში და მოდით თანმიმდევრულად გავყვეთ საინტერესო მომენტებს. დაჯილდოების ტრიუმფატორებად სამ-სამი მოგებული ჯილდოთი ჰიპ-ჰოპ დუო კლიპსი და ტეიანა ტეილორი მოგვევლინენ. აი ამ უკანასკნელმა საღამოზე სპეციალური პრემიაც Icon of the Year დაიმსახურა, რომელიც დაჯილდოებაზე პირველად გაიცა. ტეილორისთვის ამ პრიზის მინიჭების მომენტი ღონისძიების ჰაილაიტად იქცა, რადგან სცენაზე სრულიად მოულოდნელად თვით ჯენეტ ჯექსონი გამოჩნდა და იმ ფონზე, როცა ტეილორი ჯენეტს თავის მთავარ შემოქმედებით შთაგონებად მიიჩნევს, მის დანახვაზე, ნუ ბუნებრივი ემოციები ვერ შეიკავა, ატირდა და შოკირებულმა მუხლებზეც კი დაიჩოკა. აი ასეთი ძალიან ამაღელვებელი მომენტი იყო Bad Everts სცენაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ლიდერი ნომინაციებში Cardi B იყო, შეგახსენებთ, რომ 6 ნომინაცია ჰქონდა მას მინიჭებული, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ჯილდო მოიპოვა და საუკეთესო ქალკ ჰიპ-ჰოპ არტისტად დასახელდა სცენაზე რეპერი შთამბეჭდავი პერფორმანსით წარსდგა. ცერემონიის კულმინაციად კი Lauryn Hill-ის პატივსაცემად გამართული 20-წუთიანი გრანდიოზული შოუ იქცა. ეს იყო ვარსკვლავური სენტიმენტალური მუსიკალური წარმოდგენა, რომელშიც ჰიპ-ჰოპისა და R&B-ის წამყვანი არტისტები მოგვივლინენ. მათ ჰილის კარიერის სხვადასხვა ეპოქა და მისი საკულტო ჰიტები გააცოცხლეს. Lauryn Hill სპეციალურად მისთვის დაწესებული ჯილდო გადაეცა, მას ცოცხალი ლეგენდის ჯილდო მიენიჭა. Lauryn Hill-მა მაყურებელს თავადაც მოუწყო სიურპრიზი და შეასრულა სიმღერები X Factor და Everything is Everything. მოკლედ ეს ყველაფერი, რაზეც ვისაუბრეთ, შეგიძლიათ და დაწრულებით დეტალურად ვრცლად თავისი ფოტო და ვიდეო მასალით www.fortuna.gz-ზე იხილოთ. მანამდე კი 2-0 წუთით თავად დაჯილდოების შესახებ მოგახსენებთ. Bad Everts 2001 წლიდან სატელევიზიო არხის Black Entertainment Television-ის მიერ ტარდება და მუსიკაში და არ მხოლოდ მუსიკაში, ასევე კინოში, სპორტსა და გასართობ ინდუსტრიის სხვა მიმართულებებში გამორჩეული შავკანიანების მიღწევებს ავლენს. მოკლედ, როგორც გეკითხარით, www.fortuna.gz თქვენს განკარგულებაში არის. ჩვენ კი საუნდტრეკით უნდა განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად. კინომუსიკის ფარგლებში კი Sam Smith-ი შემოგვიერთდება სიმღერით Writing on the Wall, ასევე Amy Winehouse-ის Valerie-ს დაუგდებთ კურს უახლოეს წუთებში, Celine Dion-ი დიდებული შეუდარებელი სიმღერით Falling into You, ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე. კიდევ ერთხელ გავიგებთ, როგორი იქნება 2026 წლის 1 ივლისი საქართველოში.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-2-133-133.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევა. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2-511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
0: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. Marazzi-certified.

0: სასწრაფო დახმარების მანქანის შემდეგ საავადმყოფოშიც გადაიყვანეს. თუმცა როგორც თქვენს რომ ეს დეჰიდრატაციის გაუწყლოების ამბავი არისო, ეს თავბრუსხვევა საშიში არაფერი არის, თუმცა თავის დროზე კარგად შეაშინა ოჯახის წევრებიც იქ დამწრე საზოგადოებას და სოფლიოს მასშტაბით უამრავი გულშემატკივარი, სწორედ ეს ადამიანი უამრავი ოქროსიტის ავტორი სიმღერით Hello წარდგება ჩვენ წინაშე რამდენიმე წუთში. მანამდე კი უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე და გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ხვალ პირველ ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი, 21 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 27 ბათუმში, 28 ოზურგეთში, ფოთსა და სოხუმში 29, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი თანაბრად 31 გრადუსი სიტყვა იქნება. გადმოვინათლოთ აღმოსავლეთში, ზიანი და უნალეკო დღე არის აქაც ნავარაუდევი, 27 გრადუსი სიტყვა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 29 თელავში, 30 გორში, რუსთავში კი ჰაერი 33 გრადუსამდე გადადება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნდალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 32 გრადუს გაუტოლდება.
1: თუ მუსიკა გინდა,
2: თუ ინფორმაცია გინდა,
1: ხომ იცი რომ გელიან ამ ტალღაზე?
2: FM 106.9.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა.

მაშასე 20 საათი და 36 წუთი შესრულდა საქართველოსში ლაინელ რიჩი, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ გამართულ კონცერტზე თავი საკმაოდ შეუძლოთ იგრძნო და

ხავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
8: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
9: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
11: საქართველოში 20 საათი და 50 წუთია.
10: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საღამოში დობის 9 საათზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ საინფორმაციო გამოშვებას. ყაზახეთში ვიზიტი ისტორიულია ქართულ-ყაზახური ურთიერთობებისთვის. ჩვენ ხელი მოვაწერეთ სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას ყაზახეთის რესპუბლიკასთან. ეს არის მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც სრულიად სხვა დონეზე აიყვანს ჩვენს ურთიერთობებს. ამის შესახებ ყაზახეთში ვიზიტით ყოფმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. ირაკლი ყობახიძის თქმით, ყაზახეთი საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი უმთავრესი ეკონომიკური პარტნიორი. მისივე თქმით, დაკავშირებადობის კუთხით ბევრი რამ კეთდება იმისათვის, რომ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს და ყაზახეთთან თანამშრომლობას ამ მიმართულებითაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. საქართველოში ნაგაზ საქმეთა მინისტრი სულხან თამაზაშვილი სომხეთის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს შეხვდა. საქართველოში ნაგაზ საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც ესწრებოდნენ ასევე საქართველოში ნაგაზ საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე რონი მერცხი და სომხეთის ნაგაზ საქმეთა მინისტრი არპინე სარქსიანი, მხარეებმა საქართველოსა და სომხეთს შორის არსებული მჭიდრო თანამშრომლობა მიმოიხილეს და ორ ქვეყანას შორის მტკიცე მეგობრული ურთიერთობების მნიშვნელობას გაუსვეს ხაზე. შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველოსა და სომხეთის სამართალდამცავ უწყებებს შორის ჩამოყალიბებულ ნაყოფიერ თანამშრომლობასა და დანაშაულის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლის მიმართულებით ერთობლივ ძალისხმევას. მხარეებმა ასევე განიხილეს რეგიონში არსებული ვითარება და კიდევ ერთხელ აღნიშნეს სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნების სტრატეგიული მნიშვნელობა. შეხვედრის დასასრულს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანს შეხვედრისთვის მადლობა გადაუხადა და ხაზი გაუსვა.

0: თურქ ხარის მზაობას აქტიურად გაგრძელდეს თანამშრომლობა სომხურ მხარესთან სხვადასხვა მიმართულებით აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ის პოლარიზაცია, რომელიც დარწმუნებული ვარ გარედან არის თავსმოხვეული, დავასრულოთ. ამის შესახებ დღეს თბილისის მერმა კახაკალაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, მისი თქმით, სიძულვილი ცენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს შექმნის გადაწყვეტილება დროული იყო. წლების განმავლობაში ასეულობით მილიონი იხარჯებოდა იმაში, რომ ამ შედეგებამდე მივსულიყავით, შეიძლება არსებობდეს განსხვავებული მოსაზრებები, პოლიტიკური შეხედულებები, მაგრამ ამ ყველაფრის გამოხატვა უნდა შეგვეძლო ზომიერად კანონის ფარგლებში და არა შეურაცხყოფით. მგონია, რომ დროული იყო აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება, განაცხადა კახაკალაძე. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელ საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაიაკალას შეხვდა, ინფორმაციას თურქული მედია ავრცელებს. თურქმენეთის პრეზიდენტის რეჯეფ თაიფ ერდოღანისა და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაიაკალასის შეხვედრა ანკარაში პრეზიდენტის სასახლეში დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. შეხვედრაში მონაწილეობა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და ევროკომისარმა გაფართოვების საკითხებში მარტა კოსმაც მიიღეს. ჩვენ ვაჭრობისა და ინვესტიციების გაზრდა, ასევე ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელი სატრანსპორტო, ენერგეტიკული და ციფრული კავშირების გაძლიერება გვსურს, წერს მარტა კოსის სოციალურ ქსელში. კატარში შეერთებული შტატებისა და ირანს შორის მაღალი დონის შეხვედრა დაგეგმილი არ არის. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერსი კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერზე დაყრდნობით ავრცელებს. კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერის მაჯედ ალ-ანსარის ცნობით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლები სტივ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი დღეს დოჰაში შავლენ კატარის წარმომადგენლებს, შეხვდებიან და ირანთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის განხორციელების საკითხს განიხილავენ. ცნობისთვის, მანამდე დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატებისა და ირანის წარმომადგენლები სამშაბათს დოჰაში შეხვედრას გამართავდნენ. მოგვიანებით ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებები დაგეგმილი არ არის. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში დავბრუნდები ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა

0: 21 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოსი სტატუს კვოსთან ერთად სიმღერით In the Army Now იხსნება კიდევ ერთი მუსიკალური საათი. მე კი გურიჩა გახლავართ, აქვე კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შესაძლებლობით ყველას მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო, ღიმილიან და პროდუქტიულ საღამოს გისურვებთ. საღამოს, რომელსაც ვატარებთ ერთად ოქროსიტების თანხლებით და მოდით განვაგზავნოთ ჩვენი მოგზაურობა ოქროსიტების სამყაროში. რამდენიმე წამში პუერტორიკოელი ხოსე ფელისიანო შემოგვიერთდება. მისეულ ვერსია სიმღერისა Sunny Movement, ასევე Adele და Rick Ross-ის სიმღერით Hello, Brand New Heavy, სიმღერით You Are the Universe და Demis Russo-ს სიმღერით Goodbye My Love Goodbye. აქვე შეგახსენებთ მუსიკალურ ისტორიებს, რომლის ფარგლებშიც რამდენიმე წუთში საინტერესო ფაქტებს მოვისმენთ.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი Parket Gallery. ვაჟა-ფშაველას 2. Parket Gallery. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგებრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზაგაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
3: Rolling Stones to you one at a time. This is the lead vocal right here, Mr. Mick Jagger.
4: What is the title of this
5: tune? Not Fade Away.
3: Oh, not Fade Away. The Rolling Stones.
6: Rolling Stones ყველა დროის ერთ-ერთი აღიარებული და პოპულარული როკ ჯგუფია, რომელსაც არაერთი ჰიტი, გაყიდული ალბომი და დაუვიწყარი პერფორმანსი ეკუთვნის. თუმცა მოდით გავიხსენოთ ყველაზე საინტერესო ფაქტები ჯგუფის არსებობის ისტორიიდან. ჯაგერი და კით რიჩარდსი ერთმანეთს ბავშვობიდან იცნობდნენ. ისინი ერთმანეთს დედფორდის დაწყებით სკოლაში შეხვდნენ. ჯგუფის წევრებიდან მხოლოდ ჯაგერი და რიჩარდსი იმყოფებოდნენ როლინგ სტოუნში მისი დაარსების მომენტიდან, ანუ 1962 წლიდან. ჯგუფის სახელწოდება და როლინგ სტოუნს გიტარისტმა ბრაიან ჯონსმა მოიფიქრა. მისი შთაგონება ლეგენდარული ბლუზმენის ბადი უოტერსის სიტი როლინგ სტოუნ გახდა.
7: Mr. Waters, we're big fans. We named our band after one of your songs. Rolling Stone.
6: სახელწოდება აფიშაზე პირველად სწორედ 1962 წელს გამოჩნდა, როდესაც ჯგუფს ლონდონის ერთ-ერთ კლუბში უნდა გაემართა კონცერტი. მას შემდეგ, რაც ჯგუფის წევრები ნარკოტიკების მოხმარებისა და შენახვისთვის არაერთხელ დააპატიმრეს, 1964 წლის ლონდონურ გაზეთებში გამოჩნდა სათაურები: დართავდით თუ არა ნებას, თქვენს ქალიშვილს ცოლად როლინგ სტოუნსის წევრს გაყოლოდა. სირბილი მიკ ჯაგერის ჰობია მას სკოლაში სწავლის პერიოდში რეკორდიც კი დაამყარა 9.5 მილის დისტანციაზე სირბილში. შემდეგ კი თუ ჯგუფის ტურნეში არ იმყოფებოდა, ყოველდღიურად 8 მილს დარბოდა. ჯგუფის ლეგენდარული ლოგოტიპი ბრიტანელ დიზაინერ ჯონ პაშს ეკუთვნის, რომელსაც მისი შექმნის სანაცვლოდ 250 გირვანქა გადაუხადეს. პაშის თქმით, ლოგოზე გამოსახული ტუჩები და ენა მიკ ჯაგერს ეკუთვნის. ჯგუფის ლეგენდარული ლოგოტიპი პირველად 1971 წელს გამოშვებული დისკის Sticky Fingers-ის გარეკანზე გამოჩნდა. აღსანიშნავია, რომ ჯგუფი თავიდანვე წარმატებული არ ყოფილა. როლინგების პირველ კონცერტზე საშუალოდ 3 ბილეთი გაიყიდა. ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე მიკ ჯაგერი რუსული ლიტერატურით, უფრო კონკრეტულად კი მისი ერთ-ერთი შედევრით ოსტატი და მარგარიტათი იყო მოხიბლული. სწორედ წიგნის წაკითხვის შემდეგ შეიქმნა თავისი რამდენიმე ცნობილი ჰიტი. წიგნი მას მეგობარმა მომღერალმა მარიანა ფეითფულმა აჩუქა. ტური A Bigger Band, რომელშიც Rolling Stones 2007 წელს გამოემზავრა, 14 თვეს გრძელდებოდა და მუსიკალურ ინდუსტრიის ისტორიაში ყველაზე შემოსავლიანი გახდა. მოპოვებული 558 მილიონი ამერიკული დოლარით, თუმცა როლინგების რეკორდი 2 წლის შემდეგ ბონო მოხსნა. U2-ს ტურმა მოგების სახით ჯგუფს 736 მილიონი ამერიკული დოლარი მოუტანა. თავის ისტორიის განმავლობაში ჯგუფს 250 მილიონზე მეტი ალბომი აქვს გამოდული. Wild, wild horses. ჯგუფ Rolling Stones-ის ისტორია და საინტერესო ფაქტები მათზე ნადა ხარაშუმა გაიხსენა.
2: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: შედობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
5: Amy Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
2: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. Proshi, Bileda, Kordzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support-ი, Reforma, Cinevo, Lotus-ი, Yamamai Georgia, Vitalitis-ი, Tbilisi Dental-ი, Ultra Compact-ი, Nua, Vitaperol-ი, Tantum Verde, Nodus Night-ი, Bronco Max-ი, Super-ი, Lolu, Tashre, Rtvelis-ი, Heilis-ი, Baso, Solar-ი, Herbalife-ი, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhofer-ი, Ramos Makshaurma, Anchor-ი რეჯია, მედია პარტნიორი, რადიო ფორტუნა და ფორტუნა პლუსი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნა სიმსივნაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
8: ოცდაერთი საათი და 26 წუთი შესრულდა. საქართველოში ნელ-ნელა დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები უახლოვდება თავის დასასრულს, ანუ 10 საათს, თუმცა მანამდე გვაქვს რა დრო და შესაძლებლობა ამინდის პროგნოზებისა უბრალოდ კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 1 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. ამინდზე საუბარი კი დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღე მზიანი იქნება და უნალეკოდ შაივლის. 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 27 გრადუსი არის მოსალოდნელი ბათუმში, 28 ოზურგეთში, 29 ფოთსა და სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი თანაბრად +31 გრადუსი იქნება. მზიანი და უნალეკო დღე, ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი

0: აღმოსავლეთ საქართველოში 27 გრადუსი სიტყვა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 29, თელავში 30, გორში, რუსთავში კი ჰაერი ხვალ 33 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიც მზიანი და ცხელი დღე გველის, დღის მანძილზე ნალექი მოსალოდნელი არ არის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 32 გრადუს გაუტოლდება.
1: თუ მუსიკა გინდა,
2: თუ ინფორმაცია გინდა,
1: ხომიცი რომ გელიან ამ ტალხაზე
2: FM 106.9
1: ყველგან სადაც საქართველოა ფორტუნა
3: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ
4: იმოგზაურე უსასრულოდ აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ ბონ ვოიაჟი რადიო ფორტუნას ეთერში
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577 24 24 25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ფაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

სამხრეთ აფრიკელი დიდებული ჰიუ მასეკელა, ჯაზ მუსიკოსი, საყურისა და ფლუჰელჰორნის ვირტუოზი, მომღერალი და თან კომპოზიტორი, რომლის ბიოგრაფიას ძალიან საინტერესო არის, თუმცა ამ შემთხვევაში გავამახვილოთ ყურადღება მის მუსიკაზე. მისი სტილი აერთიანებს ჯაზ, პოპსა და ტრადიციულ აფრიკულ მელოდიებს. ცნობილი არის როგორც აფრაგოპის, იგივე აფრობიტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. მისი ერთ-ერთი ძალიან წარმატებული, ძალიან ცნობილი ჰიტი მამა ჟღერს ახლა რადიო ფორტუნას ეთერში და სწორედ ამ სიმღერის ფონზე ნებამომეცით მადლობა დაგიხადოთ ყველას, ვინც მოყოლებული 4-ის ნახევრიდან ვიდრე აქამდე იყავით და ხართ ჩემთან ერთად და იმისათვის, რომ ხართ რადიო ფორტუნას მსმენელები, რა თქმა უნდა. გახლავართ გურიჩა, 30 ივნისის საღამო გავატარეთ ერთად ოქროსიტების თანხლებით, წინ დაგიტოვებთ ქართული ჰიტის ფარგლებში შვიდკაცას და დათო გომართელის ერთობლივ ნამუშევარს. ყველაფერი კარგად იქნება ასეთი სახელწოდებით. რა თქმა უნდა, მოვისმენთ საათის მიწურულს, კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთ შედევრს და საინფორმაციო მოშვებას დღის შემაჯამებელ სრულსაათზე. მე კი აქვე საუკეთესო სურვილებით მომდევნო შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით. ჩვენი მომდევნო შეხვედრა კი ხუთშაბათს დილით 9 საათზე შედგება. ნახვამდის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxis.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ყაზახეთში ვიზიტი ისტორიულია ქართულ-ყაზახური ურთიერთობებისთვის. ჩვენ ხელი მოვაწერეთ სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას ყაზახეთის რესპუბლიკასთან. ეს არის მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც სრულიად სხვა დონეზე აიყვანს ჩვენს ურთიერთობებს. ამის შესახებ ყაზახეთში ვიზიტით მყოფმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, ყაზახეთი საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი უმთავრესი ეკონომიკური პარტნიორი. მისივე თქმით, დაკავშირებადობის კუთხით ბევრი რამ კეთდება იმისათვის, რომ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს და ყაზახეთთან თანამშრომლობას ამ მიმართულებითაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის სულხან თამაზაშვილი სომხეთის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს შეხვდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და სომხეთს შორის არსებული მჭიდრო თანამშრომლობა მიმოიხილეს და ორ ქვეყანას შორის მტკიცე მეგობრული ურთიერთობების მნიშვნელობას გაუსვეს ხაზი. მხარეებმა ასევე განიხილეს რეგიონში არსებული ვითარება და კიდევ ერთხელ აღნიშნეს სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობისა და სტაბილურობის ჩენარჩუნების სტრატეგიული მნიშვნელობა. აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ის პოლარიზაცია, რომელიც დარწმუნებული ვარ გარედან არის თავსმოხვეული, დავასრულოთ. ამის შესახებ დღეს თბილისის მერმა კახაკალაძემ განაცხადა ჟურნალისტებთან. მისი თქმით, სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს შექმნის გადაწყვეტილება დროული იყო. წლების განმავლობაში ასეულობით მილიონი იხარჯებოდა იმაში, რომ ამ შედეგებამდე მივსულიყავით. შეიძლება არსებობდეს განსხვავებული მოსაზრებები, პოლიტიკური შეხედულებები, მაგრამ ამ ყველაფრის გამოხატვა უნდა შეგვეძლოს ზომიერად კანონის ფარგლებში და არა შეურაცხყოფით. მგონია, რომ დროული იყო აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება, განაცხადა კახაკალაძე. რუსეთის სხვა ქვეყნებთან ნავთობპროდუქტების იმპორტის შესაძლებლობას განიხილავს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ რუსეთი კონტაქტობს სხვა ქვეყნებთან ნავთობპროდუქტების შესაძლო იმპორტთან დაკავშირებით. გასაგები მიზეზებით ამაზე არ ვილაპარაკებთ. კონტაქტები ხორციელდება, თუ მიღწეული იქნება შეთანხმებები მისაღებ ფასებად. ეს მოხდება. კიდევ ერთი ნაბიჯი იქნება ბაზრის სტაბილიზაციის გზაზე, რომელიც მიმართული იქნება იმისკენ, რომ ეს აჟიოტაჟური მოთხოვნა შევამციროთ, განაცხადა პესკოვმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაბადებისთანავე მინიჭებულ მოქალაქეობის საკითხზე სასამართლო წააგო. ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ დონალდ ტრამპის მცდელობების წინააღმდეგ მისცა ხმა გააუქმოს დაბადებისთანავე მინიჭებული მოქალაქეობა, რომელიც საუკუნეზე მეტი არაც არსებობს. შესაბამისად, ბათილად ცნო შეერთებული შტატების პრეზიდენტის აღმასრულებელი განკარგულება, რომელიც მისი დღის წესრიგის საკვანძო კომპონენტი იყო. კერძოდ, შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ ხმათა თანაფარდობით 6-3 მიღებული გადაწყვეტილებით დონალდ ტრამპის აღმასრულებელი განკარგულება ბათილად ცნო და ძალაში დატოვა დაბადებისთანავე მოქალაქეობის მინიჭების საუკუნოვანი პრინციპი. CNN-ის თანახმად, ეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დიდი მარცხია, რომლისაც წინააღმდეგ საარჩევნო კამპანიის მნიშვნელოვანი ნაწილი სამშობიარო ტურიზმის დასრულება არალეგალური და ლეგალური მიგრაციის შემცირება იყო. სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში ტოვებს ინტერპრეტაციას, რომ ყველა ვინ შეერთებულ შტატებშია დაბადებული ამერიკის მოქალაქეა, მიუხედავად იმისა, არიან თუ არა ბავშვის მშობლები მოქალაქეები. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით დღეს რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ხვალდელი 9 საათიდან განაახლებს. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ნახვამდის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Radio Fortuna FM 106.9.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxis.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5000 გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. ფორდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეტალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
2: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Olpichkupi, Ipostimebi, Oldstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction-ის საქართველო, Bekauri Arti, Philiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holdingi Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defender Gigi House, Media Partnerori, Radio Fortuna და Fortuna Plus-ი.
0: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-19-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.